băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

5 Siget FM. 89,3 FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Mihai, bună dimineața, 7:03. Bine v-am regăsit în ultimul Morning Zoo din prima săptămână de mai. Am zis bine?
1: Da.
2: Perfect.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, frumoșii mei.
1: Bună dimineața, bună dimineața, oameni frumoși. Nu ratați șansa de a fi fericiți. Ce înseamnă să fii fericit? Am decretat în dimineața asta. Să-ți vezi de treaba ta și să dai plic la pisic. O vecină de-a mea pe uliță, pe stradă, pe... la casa ei acolo, era în fața casei, avea vreo 4-5 pisici adunate.
0: Așa.
1: A zis, bună dimineața, domnul matinal, m-a salutat. Am zis și eu să rămână, bună dimineața. Și doamna era întinsă pe jos, întinsă, a plecat pe jos acolo și de ea plic la pisic.
2: Ce drăguț.
1: Și a văzut de treaba ei, a răspuns la bună dimineața.
0: Toată întinsă pe asfalt la ora 6 dimineața.
1: Să-ți vezi de treaba ta și să dai plic la pisic.
0: Dar cine era mai întinsă, pisica sau doamna?
1: Doamna.
0: Dar doamnei nu-i dă nimeni plic.
2: Uite, cum vă dau eu, de exemplu, la emisiune,
1: da,
2: în fiecare zi.
1: Cu concursurile. Să iau un plic.
0: Un pupic în plic, nu e da și tu doamnei?
2: Ce frumos.
1: Păi, aș da un plic. Cea mai de treabă femeie de pe stradă.
0: 7:04, 8 mai, afară vremea în București. Nu știu cum să... E ca în țară, stă. Adică stă să...
1: Stă să ceva.
0: Cam așa e și în țară situația. Stă să... Nu știu ce o să se întâmple. Că iese soarele, că îi dă cu ploaie, că vine iar iarna. Poate să și ningă până la finalul zilei. Adică e deschisă la orice posibilitate. Exact cum este țara în momentul ăsta. Da, exact. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
1: Ai dat plic la pisic?
2: Nu. Vă dau vouă știri. Bună dimineața. Tentativă de fraudă pe ghișeu.ro. S-au stabilit finalele Europa League și Conference League. Sunt 15 grade acum în București.
0: Ai văzut?
2: Discuții la Cotroceni aseară între premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Nicu Șordan a fost prima întrevedere oficială între șeful statului și liderul PNL după ce guvernul a picat. La întâlnirea informală, Bolojan i-a transmis președintelui că PNL va rămâne în opoziție și că face front comun cu USR. Tentativă de fraudă pe cea mai accesată platformă de plăți, ghișeul.ro, infractorii cibernetici trimit SMS-uri false, cum că există plăți restante și link-uri către pagini care imită platforma oficială unde se cer date personale. Autoritatea pentru Digitalizare a României avertizează că ieri au fost primite mai multe sesizări de la contribuabili care au fost astfel abordați. În prezent, situația e monitorizată în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Acesta anunță că ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nici nu cere utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților. 6 călători au avut nevoie de îngrijiri medicale ieri după ce un tramvai a deraiat în București, în zona Valea Cascadelor, și a lovit un stâlp. Circulația tramvaielor pe linia 25 a fost deviată aseară. Și rămânem în zona STB, unde peste 20 de șoferi de aici sunt anchetați pentru furt calificat. Potrivit procurorilor, mai mulți angajați ai Societății de Transport București ar fi sustras în mod repetat combustibil și piese auto din incinta unei autobaze. La perchezițiile de ieri s-au găsit piese auto și peste o tonă de motorină. Cercetările sunt în continuare, sunt continuate de către Brigada de Poliție pentru Transport Public. Bonnie Tyler, cunoscută pentru hitul Total Eclipse of the Heart, se află în comă indusă după operație de urgență efectuată în Portugalia. Starea artistei în vârstă de 74 de ani s-a schimbat radical, au apărut complicații după intervenție intestinală. Turneul european este sub semnul întrebării. În octombrie, Bonnie Tyler ar trebui să cânte la Sala Palatului din București. Și la sport, aseară s-au stabilit finalele Europa League și Conference League. Formațiile Freiburg și Aston Villa s-au calificat în finala Ligii Europa. Vor juca pentru trofeu pe 20 mai la Istanbul. Aston Villa a învins pe Nottingham Forest cu 4-0, iar Freiburg s-a impus cu 3-1 în fața echipei Sporting Braga. În cazul Conference League, trofeul se dispută între Crystal Palace și Rayo Vallecano pe 27 mai la Leipzig. Rayo, la care joacă și Andrei Rațiu, s-a impus cu 1-0 în returul cu Strasbourg, iar Crystal Palace a câștigat cu 2-1 returul cu Shakhtar Donetsk. Pentru ambele echipe, prima finală de competiție majoră la nivel continental. Vreme în general instabilă astăzi la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în zonele mai înalte din Muntenia. Izolat posibil să cadă și grindină. Maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade. Ceva mai răcoare va fi pe litoral, nu mai mult de 17-18 grade astăzi aici. În București cresc șansele de ploaie spre seară. Maxima la amiază 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim pentru știri, Tea, 7 și 8 minute. Astăzi, întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept vine, de fapt, o ghicitoare. Trebuie să ghiciți sărbătoritul zilei, face 51 de ani astăzi și spuneți-mi cine cântă această piesă. E cel căruia îi spunem la mulți ani. 1815, al 10-lea SMS se califică la cine s-a trezit deștept.
3: What is this?
0: Deci cine cântă?

0: 1815. Haideți, noi ne trezim deștepți, pentru că ascultătorii noștri chiar sunt exact așa cum zice și concursul. Adrian, câștigătorul ultimelor 5 zile vă așteaptă.
1: O să-mi zici bobiță.
0: Umăr la umăr pentru 100 de euro în această dimineață.
2: Și oameni buni, nu uitați să dați plic la pisic.
0: Iar din partea noastră, un tradițional nunca te

0: produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
1: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
2: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
3: Perfect. Lansăm cu multe bule.
0: Foarte multe.
3: Și eu ce am zis?
4: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate.

0: 2 kg. Lidl. Știi că merită.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: bagi la un King Deal?
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.

0: Oferte de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: Ah, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
15: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
18: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
19: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
21: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.

0: noi șansa ca Teddy Swims să cânte la majoratul la copiilor voștri.
1: La copiii, la voi.
0: Lu Daniel nu i-a ieșit, de exemplu.
1: Da. Bună dimineața, bună dimineața. Nu vine, nu vine. Până duminică 10 mai în Atrium Palace Mall are loc a 31-a ediție a târgului de carte Librex. Sunt foarte multe editori prezente din România, din Republica Moldova, mii de cărți, dar și cu lansări ale unora dintre cele mai noi apariții. Și astăzi, dacă mergeți la Librex, o să-l întâlniți pe Matei Vișniec. Conferință cu Matei Vișniec la ora 18.
0: De la Paris, da. Domnul Vișniec.
1: Da, da, de la 18:30.
0: Este cursă directă Paris-Iași?
1: Da, bineînțeles, avem.
0: Și unde se ține?
1: Acolo, în... în Palace. Aha. Într-una din sălile de conferințe. Da? Vă interesați dacă sunteți din ea și...
0: Am vorbit aseară cu părintele Necula. M-a întrebat dacă să-mi ia ceva cărți de la Librex. Că da. Vine luni la, la gală, la Fain și Simplu.
1: Este primul târg de carte din România Librex. Care a fost înființat vreodată Librex. Și părintele Constantin Necula mâine va fi acolo. Și duminică, unul din cei mai premiați și mai importanți scriitori contemporani, Radu Vancu, va fi la Palace, la Iași.
0: De la Sibiu?
1: Da, de la Sibiu. Ești profesor la Universitatea Lucian Blaga din
0: Sibiu. Să citiți cartea lui Radu Vancu, Paradis, absolut super. Cred că e unul dintre cei mai buni scriitori ai momentului din România. Tare.
1: Așadar, Librex la Iași, a 31-a ediție, puneți mâna pe carte.
0: Da, i-am zis părintele Necula, zic, nu-mi trebuie cărți, dar dacă mi-aduceți un plic la pisic, v-aș fi recunoscător.
1: Corect.
2: Un plic la lăptic.
0: De la Librex.
1: Cred că asta e și o definiție a fericirii, adică să stai undeva să citești o carte, să-ți vezi de treaba ta și da, să dai plic la pisic.
0: Da, mă, și să nu intre roboții peste tine. Cum s-a întâmplat acum? Stăteam, Daniel,
1: da?
0: Îmi beam liniștit apa minerală, făceam întrebările pentru cine s-a trezit deștept,
1: da?
0: Și aveam ușa biroului puțin crăpată. Că na, am intrat ca să fac întrebările și să ies, să continui emisiunea.
1: Să fie un pic de curent.
0: Păi și la un moment dat aud ușa scârțind, eu eram concentrat pe întrebări, făceam întrebarea 3. Bă, nu zic că a intrat nesimțitul de robot în biroul meu.
2: Vasile, pe numele lui. Vasile îl cheamă.
0: El probabil a fotografiat faptul că ușa era crăpată,
1: da?
0: Și a zis, dacă e crăpată, înseamnă că pot să intru, nu...
1: Doamne ferește, putea să închide ușa să te omoare acolo.
0: Și a pins cu umărul robotul nostru care face curățenie, a pins cu umărul ușa, da? Și s-a băgat la mine în birou.
1: Bă, da, dacă s-are un robot la bătaie.
2: Intruziv, nu se face așa. Asta nu orice ușă crăpată este o invitație.
1: Da.
0: Faptul că mi-a tăiat calea, că m-a împiedicat, că de astea s-au mai întâmplat. Bă, dar să-i strii peste mine în birou așa fără să...
2: Abuz.
0: Ciocănești fără să...
2: Du-te la HR.
0: Păi da. O să mă duc, pentru că...
2: Te simți urmărit, te simți...
0: Nu mă, simt amenințat.
1: Du-te cu plic la HR. Depune plicul la HR, Mihai.
0: Cum să intre robotul peste tine în birou? Bună dimineața, 7:25 de minute, oamenilor! Dacă nu vreți să ne ia locul roboții, haideți să...
1: Oamenilor!

0: Oamenilor,
1: oamenilor,
0: haideți să ne punem mintea la contribuție. Haideți să nu împrumutăm gândirea mașinăriilor, inteligenței artificiale. Haideți să fim deștepți. Bună dimineața, Adrian din Tecuci.
2: Bună dimineața.
0: Salutare, Adrian. Ziua 6, da, pentru tine?
2: Ar fi.
1: Hai, ne ajută.
0: Ai deja 500 de euro.
1: E vineri.
0: Ești mai relaxat, nu?
2: Am început să mă obișnuiesc.
0: Banii s-a asigurați până în momentul ăsta.
1: Nu lăsa garda la sol, prea la sol.
3: Asta te simți mai mult politolog sau mai mult agricultor? Cum e la tine în suflet?
2: Nu mai contează.
0: Nu mai deschide trauma omului.
3: Me rompes el corazón, Adrian.
0: Dar unde ai terminat facultatea de științe politice?
2: La Iași. La Iași. Promoția 2002.
0: 2002. Un an bun. Bună dimineața, pe linia a doua este concurentul lui Adrian de astăzi. Bună dimineața.
4: Bună dimineața. Bună dimineața de la Pitești.
0: Nu știu de ce mă așteptam să fie o fată.
1: Ei, iată, e bătălia băieților. Cu ce vă ocupați și cum te numești?
4: Florentin mă numesc și sunt profesor.
1: De?
4: Profesor de limba română.
0: Profesor de limba română. Și da. Ai știut tu cine cântă piesa asta?
4: Da.
3: Așa romantic. Enrique
0: Iglesias. Nunca te olvidare.
1: Nunca te olvidare.
0: 51 de ani împlinește domnul Enrique.
1: Nu astăzi. Cred.
0: Da. Născut în 75. Bravo, felicitări. Toate fetele sunt fierte pe tine. Copite. Că le-ai luat locul la cine s-a trezit deștept.
1: Bravo.
0: Succes, Florentin. Succes, Adrian. Un politolog și un profesor la matinalul numărul 1 din România se luptă pentru 100 de euro la cine s-a trezit deștept. Prima întrebare este pentru Adrian. Din ce lanț muntos face parte vârful Negoiu?
2: Meridional.
0: Nu, lanț.
2: Carpați.
0: Nu. Făgăraș. Munții, da. Făgăraș.
3: Of.
1: Nici comună, nici oraș.
0: Da. Adrian,
1: așa știu de la
0: punctul
1: un local.
0: Merge la
3: Florentin.
0: Florentin.
1: Proful de română.
0: Întrebarea numărul 2 pentru Florentin. Ce oraș actual avea vechea denumire Constantinopol?
4: Istanbul.
0: Corect. Răspuns corect. Ai două puncte și Florentin este nou câștigător. La cine s-a trezit deștept?
1: Wow! Domnul Adrian, v-ați oprit la 500 de euro.
2: Păi și întrebarea de finală sau cum era?
0: Păi are întrebare? Două puncte, Florentin, pentru că tu nu ai răspuns la întrebarea ta, el a răspuns la întrebarea lui și a adunat două puncte.
1: Putea să dea și pe a treia, dar era 2-1. Sau...
2: Bine, da, sau rămânem aici.
0: Adrian, felicitări!
3: Felicitări!
2: Mulțumesc!
0: După 6 zile, Adrian, dă mai departe ștafeta unui domn care cred că a mai fost la cine s-a trezit deștept anul trecut, e adevărat, Florentin?
4: A mai fost. Da, anul trecut.
0: Anul trecut, în toamnă, câți bani ai câștigat atunci, Florentin?
4: 700
0: de euro.
3: Wow. Și ce te-a făcut să te întorci din nou la masa jocului? Mă întreb și eu așa, retoric.
0: S-au terminat banii.
3: S-au terminat aia pe care ai câștigat.
4: Am văzut că se poate.
0: Se poate, da.
3: Se poate dacă ai fost anul trecut, sigur.
4: Da.
1: Domn profesor de română, în afara concursului, am o întrebare care mă macină, poate mă puteți ajuta. Domn profesor, în ce lanț de magazine de mobilă întâlnim un produs destul de cerut și anume patul lui Procus?
0: Hai că ești haios.
3: Au trecut 3 secunde, domn profesor.
1: La Ikea.
0: La închis.
1: Băi, a fost la Ikea. Am cerut patul lui Procus. Nu-l aveau.
0: Bă, mă bucur că sunt ascultători care l-au recunoscut pe Florentin de anul trecut. Semn că avem urechime în relația asta pe care o dezvoltăm bune. În fiecare dimineață.
3: Eu v-am zis că acest concurs este profund, profund urmărit de ascultătorii noștri și mă bucură tare mult să aflu treaba asta.
0: Cam câte lume se înscrie dimineața la întrebarea de calificare?
3: Crede-mă, uite, dacă vrei îți spun astăzi că sunt peste 2000 de mesaje venite.
0: 2000 de oameni?
3: Da, vorbim doar de SMS-uri, da, pe care le iau în
0: Doar la întrebarea de calificare.
3: Doar la întrebarea de calificare.
0: Încolo, mă.
1: Deci cultura n-a murit.
0: Păi adică... să-l facem pe bani, adică să facem
3: Eu dacă aș avea,
1: să-l facem serios.
3: Eu dacă aș avea acum o firmă din asta babană și aș vrea să o împing un pic pe raft, să o vadă mai bine lumea, m-aș băga la acest concurs, să-l sponsorizez, să-i dau ceva. O ai bombonică, un hype,
5: o geacă de piele,
1: să dublezi premiul, de exemplu.
5: Cofraj cu ouă.
3: Așa. No? Adică nu mă așteptam să fie atâta nebunie pe concursul ăsta.
1: Cu 500 de
3: oameni în direct.
1: Cu 500 de euro pleacă Adrian din concurs. Florentin e moștenitor, ca să zic așa, luni. Ne auzim cu el după 7, când o să punem întrebarea de calificare, la care poți să participi chiar și tu. 7:31, piesa care trezește astăzi România, vine după întrebarea lui Daniel. E om? Asta e om?
5: Asta e om sau
1: da,
5: ce?
1: Da, e om.
5: Deci nu e AI.
1: Aia de-am crezut noi că e piesa AI. L-am capacitat pe DJ Cristian Thompson și omul nostru a făcut toată piesa. A remuncit, vara nu dorm, după 14 ani, cât s-au trecut, 14-15 ani, voce nouă, sound nou de 2026. Și cam așa sună, cântă om, nu altceva. Bijuteria lui Cristian Thompson, vara nu dorm 2026. Dacă vă place, dați mare like lui Cristian.

0: astăzi e zi de muzică aia după ora 9 la Morning Zoo și că luni vine cu lucrarea lui. Luni are ziua lui de mix la muzica aia. Astăzi e DJ Raz pe la 9 și jumătate.
1: Piesa asta e un fel de hopa sus.
0: Opa, așa.
1: Da, te ridică și eu aș face o altă variantă. Eu vara nu-s om. Pentru că n-ai cum să fii vara om.
0: Om vara.
1: Da, terase deschise, fete promise, discoteci, evenimente, Radio Aventura prin toată țara. N-ai cum să fii om.
0: Senzații interzise,
1: plăceri proscrise.
0: Absolut. Dăm o temă pentru copii?
1: Da.
0: O întrebare care să, la care să răspundă copiii în dimineața asta la 0748111550. Te bagi?
1: Da. Ce să nu spui niciodată, dar niciodată, oamenilor care nu fac parte din familia ta?
0: Opa, stai că e greu. A? Deci cum?
1: Ce să nu spui? Adică ce secret de acasă, de la tine, să nu să nu-l împărtășești cu altcineva?
0: Dar nu cumva ni-l spui în dimineața asta?
1: Da.
0: Da? Bine ați venit în camera secretelor.
1: Deci ce să, copii, ce să nu spuneți niciodată despre familia voastră, despre secrete din familia voastră?
2: Adică un fel de telefonul fără fir de la rude, de la străini.
1: Da, ce să nu spui altora?
2: Ziceți?
1: Da.
2: Adică nu o să zic niciodată că mama face asta.
0: Genul ăla de lucru pe care, despre care părinții spun,
1: nu, asta nu spui.
0: Asta să nu mai spui.
1: Să nu mai spui la nimeni.
0: Cum îi zic eroi, niște lucruri, dar sper că asta nu arăți la școală. Știi?
1: Da. Ce să nu spui?
0: 0748111550. Cred că au înțeles foarte bine copiii tema. Deja vin primele mesaje video, audio, nici nu contează cum le trimiteți, important e să fiți aici. Bună dimineața!
3: Sunt Radeu Zoo din Bacău, am 10 ani, iar ce ar trebui să nu îi spui unui străin este contul de bancă. Papa Radeu Zoo spune la cafeluță.
1: Da, numai oamenii mari dau toate. Cum e mai aia?
2: Nu mai am nervi. CVC-ul ăla. Adică nu dăm niciodată informațiile de pe spatele cardului. Niciodată.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Emma din București. Am 8 ani și eu nu le-aș spune niciodată oamenilor care nu sunt din familia mea că îi invit la o cafea. La revedere, Radio Zoo. La cafeluță.
0: Corect. Cafeaua se bea cu familia.
2: In family.
0: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Mara din Timișoara, am 8 ani și ce nu e zice niciodată la cei din, care nu sunt din familia mea, te iubesc! Papa, Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupici cu sclipici!
0: Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am 6 ani și ce nu trebuie să împărtășesc cu străinii este numărul de telefon al mamei mele. Eu îl știu, dar nu îl spun.
0: Și eu îl știu, că tocmai ai dat WhatsApp de pe...
2: Te iubesc, iubita mea.
1: Pa, pa, pa.
0: Dar cum a zis fetița de mai devreme, să nu spui niciodată te iubesc
1: străinilor,
0: adică celor care nu sunt din familia ta. Eu de aia i-am zis aseară soției mele, zic gata, Gabriela, de astăzi nu mai spunem te iubesc, pentru că tu nu ești din familia mea.
2: Aoleu.
1: Da? Păi, tu ești rudă cu copii.
0: Exact, tu ești rudă cu fetele mele.
1: Nu ești rudă
0: fetele...
1: de sânge cu soția. Băi, suntem rude doar cu copii. Da?
0: N-a zis fetița? Să nu spui decât celor din familia ta te iubesc?
1: Nu spui niciodată unui străin du-te în spanac sau du-te în pisici.
0: O să-i rog pe părinții tăi să înregistreze acest mesaj, să salveze și când o să vii cu un băiat acasă,
1: da?
2: Mai vedem noi.
0: Să ți-l pună peste 10 ani.
1: Exact. Ce ai zis tu la radio într-o dimineață?
2: Of, abia aștept să ne spui ce o să simți atunci.
0: Bună dimineața, vă rog, nu am fost niciodată în direct. Ia să auzi.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt eu, Sădineaș, am 13 ani și eu n-am zis niciodată la străin cât câștigă tata, că sunt prea mult cifre.
1: Da, și după aia vin problemele.
2: Și invidiile și...
0: Tismă, invidii de astea.
2: Exact.
0: Giulia din Bacău, veterana de la Radio Copiilor, 9 ani.
8: Bună dimineața, Giulia. Sunt Giulia din Bacău, am 9 ani și... Acest secret nu o să spun niciodată la străini, doar că vouă vi-l spun pentru că voi sunteți familia mea.
0: Upsi.
8: Nu o să spun niciodată unde țin părinții ce este de valoare. Vă pups, vă le
0: capiță
8: și vă iubesc, pupici cu
1: păi și nu ne-ai spus, ai zis că ne zici.
0: Ei, am vrut doar așa să...
2: Să vadă dacă sunt pe interes.
0: Bună dimineața.
9: Bună dimineața, Radio, eu sunt Rina. Am 8 ani și secretul meu este că nu vreau să vă spun.
0: Corect.
9: La revedere, Radio Zeus, până la cafeluțe.
0: Tu ești bună de serii.
1: Ofticosule. Nu? Sau cum se zice?
0: Băi, fetița asta este agent.
10: Eu sunt Martina, am 8 ani, sunt din Timișoara. Iar ce vreau să vă spun eu astăzi, unde nu trebuie să afle nimeni ce secrete să le zicem la altcineva, este bijuteriile. La revedere, Radio Zeus.
0: Unde ținem bijuteriile? Amalia Balerina, neața și ție.
11: Radio Zeus, sunt Amalia din Brașov. Am 9 ani și nu spune niciodată un noi străin unde ascundem cheia. La revedere, Radio Zeus.
0: Ei pleacă de acasă și ascund cheia. Bună dimineața, Andrei.
12: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Andrei din Ilfov. Am 8 ani și eu nu le spun la oamenii străini unde țin mame și tati banii și bijuteriile. Papa, Radio Zeus, poate
0: a, deci aveți?
2: Te bubă?
0: Dar acum m-a făcut să mă întreb și eu. Băi, eu unde țin banii în casă?
2: Eu am vrut să vă întreb unde vă țineți bijuteriile, dar am zis că nu vreau să fiu intruzivă. Unde?
0: Sunt la școală.
2: Ce frumos! Ce frumos ai spus-o!
0: Fiecare la școală la ora asta. Gata. Dar nu știu unde țin banii în casă, Daniel.
1: Nu. A, că tu ești cu cartul.
0: Nu neapărat. Habar n-am unde-s banii.
1: În dulapul de pe hol.
13: Bună dimineața, Radio.
0: Neața.
13: Mine mă cheamă Rare și am 9 ani și... Ce nu vreau să-i spun la oameni este că nu mi-am făcut curățenie în camera mea.
2: Niciodată să nu zici.
1: E o mizerie acolo.
0: Bună dimineața, Măriuca. Te ascultăm și pe tine.
14: Măriuca, am 7 ani, sunt din București. Și eu nu, secretul meu este că nu am voie să zic numărul de la poartă. La revedere, Radio Zeus, păr la cafeluță.
1: Ce nu ai voie să spui unui străin este parola de la contul tău de Netflix.
0: Asta e tema de astăzi de la Radio Copiilor, secretele familiei împărtășite doar aici, în familie, că și noi facem parte din familia ta. Matei, neața.
15: Neața, Radio Zul, eu sunt Matei din Ploiești și ea e Maria și secretul care nu vreau să-i spun la nimeni că mami fură banii lui tati din buzunar. La revedere, Radio Zeus, spor la cafeluță.
0: Salutare, mulțumim Matei pentru sinceritate. Simona are 4 ani, este din București și vrea să spună și ea ce secret nu spune la nimeni.
16: Bună dimineața, Radio Zeus, eu sunt Simona și am 4 ani și sunt din București. Și eu ce nu i-ai spune de un străin? Că codul de na... intrare de la bloc.
1: Ei, da, măi.
0: Și cum mai intrăm? A, nu.
2: Străinilor. Cineva a fost deranjat de colindători?
1: Iar dacă sunt tăticii voștri pe recepție, să nu zică niciodată unui străin câte zile poate purta un tătic șosetele.
17: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Filip din Iasa. Am 7 ani. Se secret nu te să zic la străini.
0: Ia zi.
17: Se discută tata și mama în casă să nu le zic la străini. Tabara de
1: da, că mama o fi de stânga, tata o fi de dreapta. Bun. Sau invers.
0: Da, doamna învățătoare, de exemplu, nu e o străină. Adică doamna învățătoare poți să-i zici lucrurile astea. Sau cum e?
18: Dacă... Adiozu, eu sunt Nicola, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Tati și mami zic că nu o să chem pe toată lumea acasă. Afară, Radio Zeus, spor la cafeluță cu sclipici.
0: Să nu chem pe toată lumea acasă, aici sunt de acord cu tine.
1: O petrecere, dar nu chem pe toți.
0: Andrei și Gabi din Băicoi, neața.
19: Andrei,
0: de la ei din Foișor.
19: Eu sunt Gabi, am 8 ani.
20: Și ce nu trebuie să spunem noi din familie este unde ascundem banii. și că tati a fost la furat de porumb. La revedere,
0: Aoleu! Regele popcornului.
1: O fi luat mult?
2: Nu știi care e mai grafă dintre astea două?
0: Furat porumb. Vă rog să ne dați și pe noi la radio. Bună dimineața, surorile!
21: Radio Zoo.
22: Eu sunt Amelia.
23: Eu sunt Ștefania.
24: Avem 8 ani. Suntem din Timișoara. Și ce secrete să nu spunem la la oamenii necunoscuți sunt secretele familiei. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: Vă pupăm. Mergem mai departe cu Aaron, care are 5 ani, e din Cluj și dă din casă.
25: Eu sunt Aaron. Am 5 ani, sunt cu Poca. Și ce nu vreau să le zic străinilor este că nu mi-am rupt mâna.
0: Acum văd că e sub gecuță mâna ta. Dar nici ți-ai camuflat-o foarte bine, nici n-aș fi zis că ai mâna ruptă. Corect, că după aia oamenii să folosesc de slăbiciunile astea ale tale, știi?
1: Da, și te iau la bâză.
0: Mai bine nu ne victimizăm, nu, ăsta ținem în familie lucrurile astea.
26: Bună, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Pricopandra Nicoleta, am 8 ani, sunt din Galați și ce nu vreau să le spun eu străinilor este ce se petrece în casă. Papa Radio Zoo, spune la cafeluță.
0: Ce se petrece în casă?
1: Noaptea.
0: Ce se petrece în casă?
2: Nu știu ce se petrece în casă.
0: Vă rog frumos, dați-mă la radio copiilor, sunt fanul vostru în fiecare dimineață.
27: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Vlad din Brașov, am 8 ani și secretul pe care nu l-ai spune oamenilor necunoscuți ar fi că unde țin dulciurile.
2: Aia.
27: Dar de fapt nici nu știu unde le țin. La revedere, Radio Zoo.
0: Cum nu știu eu unde-s bani în casă?
1: Sau nu spui niciodată unui străin unde ai ascuns ultima pungă de pufuleți din casă.
0: Doamnelor și domnilor, un nou episod din serialul Secretele Fetelor de la Tăuții Măghereuși. Unde a dispărut Anastasia? E un secret sau ne va spune Sofia? Ce are? Un ruș personal în geantă?
1: Da, da, da.
0: Ok.
28: Și îmi vine să mă fac cu el. Dar nu am voie.
0: Nu, nu.
28: La revedere, Radio Zoo, spora cafeluță, pupis cu scripin.
0: Da. Și Sofia, nu ne-ai spus unde e Anastasia? Ăsta e secretul pe care am vrea să-l știm.
1: Sofia, nu te fă cu ruj, că tu ai zis că te duci la biserică. Nu te poți duce la biserică tătă făcută cu ruj.
0: Cu rujul personal.
1: Da, să pupi icoanele, da, să...
0: Patricia și frățiorul ei personal, Răzvi.
29: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Patricia din Buzău. Am 6 ani și eu ce nu le spun la străin este că nu dorm așa de des în patul meu.
0: Dar pot să le zic eu ceva străinilor? Robert, vino, te rog frumos, un secret de la ei din casă. Deci în timp ce Patricia dădea mesaj așa frumos la Radio Zoo, ce crezi că făcea frasul?
1: Ce? Să își tăia unghiile?
0: Nu.
2: Și eu ce nu
29: le...
0: O lingea pe... O lingea pe geacă, așa, ca
1: o pisică.
0: Ca vițelul. Ia uite. Deci cu limba scoasă...
1: Lingea geaca lui Zorza.
0: Faza e că Zorza n-avea nicio reacție. Adică e atât de obișnuită cu frățiorul.
1: Cu faze de astea.
0: Băi, adevărul, când te descurci cu un frățior mai mic, o să faci orice în viața asta. După aceea când crești mare. Tudor, bună dimineața.
2: Hai, Tudor.
0: Tudore.
2: Tudorica.
30: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Tudor din Iași. Și
0: respect.
30: Nu să spun străinilor unde locuiesc. La revedere, Radio Zoo,
0: spor
30: la cafeluță.
0: Las că dă mami share location pe Instagram, nicio problemă. Și a făcut și fratele lui Aaron, Amza, din Cluj, nu? Curaj să dea un mesaj la radio copilor.
31: Radio Zoo. Eu sunt Amza din Cluj, Napoca. Am 6 ani și ce nu le spun eu străinilor sunt planurile mele de vacanță.
0: Da. Niciodată, da.
3: Bravo!
0: Niciodată.
3: Bravo.
2: Planurile de vacanță și planurile de viitor
0: și în când postezi, când postezi că ești în vacanță, pui poză după ce ai plecat de acolo. Adică la 5 zile pui și tu poză. Și toată lumea zic, vai, ești acolo?
3: Știi că se spune, fă-ți planuri și Dumnezeu o să râdă de ele, știi? Dar, bă, mai bine să râde Dumnezeu de planurile tale decât să râdă străinii. Așa da. Că nu le împărtă și străinilor. Sebi din Buzău.
4: Eu sunt salut. Din Buzău, am 8 ani. Iar părinții mei îmi spun să nu spun niciodată acest vis cu voce tare, pentru că poate să mi-l fure cineva. Peste ani și ani să prezint la Morning Zoo, lângă mine și pe Anastasia din Tăuți, să invităm din când în când pe Clara Buzoianu să ne prezinte ultimele hituri. Să-l avem pe Nicola din Timișoara să ne prezinte știrile, pentru că știți că el este cu știrile. Iar pe Carol, pisica, să ne spună câteva bancuri.
3: Lig la pisic. Deci avem un format de emisiune.
2: Gata,
3: doamnelor și domnilor.
2: Acasă în treburile noastre că
3: băi, nu vorbi așa ceva. Ce frumos. A făcut el un plan de emisiune, da. Un matinal al copiilor.
2: Ceea ce noi nu facem niciodată.
3: Că tot ai amintit de Clara Buzoianu, hai să auzim
5: Neata, adiozu, eu secretele ei. Clara Buzoianu, am 9 ani. Iar eu ce nu spun oamenilor care nu sunt în familia mea, este planul meu viitor. La revedere, adiozu, spun la cafeluță, pupici cu sclipici.
3: Exact cum a zis și Sebi din Buzău. Ariana, bună dimineața, te ascultăm și pe tine, suntem pe final. Ai dormit, Ariana?
6: Bună dimineața, eu sunt Ariana din Brașov. Am aproape 5 ani. Uh-huh. Și vreau să vă spun că

0: Adică exact ce ne spuneau și părinții noștri, să nu intri în vorbă cu străini. Stai, care e un răspuns cu prezentatorul lui Sebi de la Timișoara, la Buzău?
1: Te pup, mă ban!
2: Amen!
0: Sebi, te pup, mă ban! Ăștia-ți fac radio, Daniel,
3: da?
0: Ăștia-ți fac radio! Bună dimineața! 7:52. Luăm o pauză și ne întoarcem în forță, pentru că avem și muzica aia, avem și concursuri în dimineața asta. Apropo de concursuri, copii, părinții voștri n-ar vrea să câștige un voucher de 1000 de lei pentru noile lor anvelope marca Laufen.
3: Laufen?
0: Ia întrebați, pentru că pe același număr de SMS pe care voi ați dat mesaje, ei pot să răspundă la următoarea întrebare în această dimineață, să ne dea pe spate cu o călătorie memorabilă pe care au făcut-o cu mașina. Cel mai tare răspuns primește 1000 de lei voucherul pentru anvelopele Laufen. Succes!
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
6: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
9: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
11: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
12: Da.
11: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
12: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
11: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
12: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
13: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
11: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
14: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
11: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
14: Nu, mi-l bagă pe card!
11: Și ce caut sus?
14: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
13: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața. 8 și 4 minute. 8 și 4 minute. 1889, 2026. Ce e timpul ăsta? Nimic. Acum 137 de ani, în 1889, se deschidea spre vizita publicului turnul Eiffel. Deci 137 de ani. Și mi se pare fantastic faptul că inginerul francez Gustave Eiffel, în 1880 ceva, când s-a apucat el de construit turnul Eiffel, a zis: bă, vreau ca la ultimul etaj, acolo la 300 și ceva de metri deasupra Parisului, în 1889, să aibă un cabinet personal în turn, cu birou, canapea, o masă, bucătărie și o baie unde se poate face, unde se poate face un duș, o toaletă, o...
1: și?
0: Și a făcut.
2: Și a avut pacienți?
0: Da. Noi pe la 1889 cine imaginam? Adică...
1: eu sigur nimic.
0: Cred că din București cea mai înaltă clădire era foișorul.
1: Foișorul de foc, da.
0: Da. Deci cât are? 20 de metri? Cât are ăla? Mai mult, poate.
1: Cam așa, da. Da, asta e specific și România obiceiul ăsta, pentru că și românii care angajați la stat, care fac un proiect, da?
0: Da.
1: Ești director la o instituție. Faci, construiești, o duci, la un moment dat nu mai ești director. Sunt o grămadă care nu se mai dau plecați din birou, știi? Nu l-ai văzut pe ăla de la garda forestieră?
0: Aoleu, da.
1: Zici că era inginerul Eiffel?
0: L-a luat toate birourile.
1: Nu, că le-a furat dosarele la inspectorii de la garda forestieră. Domnul șef, da, asta e dosarul meu, e, dar nu și dosarul, am voie să mă uit în el? El dosea dosarele, înțelegi, ca să nu...
0: Vreo 4 polițiști s-au luptat să-i pună cătușele.
2: Ca să nu ce?
0: Ca să nu se afle.
1: Să nu se afle, să nu se ducă ea în control, să nu-și facă treaba, chestii de genul.
2: Și tot a fost prins, înțeleg, nu?
1: A fost.
2: O perioadă. Că Ulciorul nu merge de multe ori la apă.
1: Da. O perioadă. Bună dimineața, Tea Teodorescu, bine ai venit.
3: Bună dimineața, variante pentru formarea viitorului guvern. Meci dificil pentru Sorana la Roma. Avem 16 grade acum în București. Au fost discuții la Cotroceni aseară între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Bolojan i-a transmis președintelui că PNL va rămâne în opoziție și că face front comun cu USR. Ce se întâmplă cu viitorul guvern acum? Una dintre variante e un executiv PSD-UDMR minorități. O formulă însă care ridică semne de întrebare, inclusiv din cauza poziției incerte a UDMR. O altă variantă ar fi o posibilă coaliție PSD-AUR minorități și aceasta însă e considerată puțin probabil pentru că e condiționată de negocieri între partide, iar în lipsa unei majorități stabile sunt luate în calcul și guvernele minoritare. Una dintre formulele vehiculate e un guvern PNL-USR-UDMR împreună cu grupul minorităților naționale, însă deocamdată niciun partid nu susține oficial această variantă. Se strică vremea în întreaga țară, încă de azi noapte a plouat în vestul, centrul și nordul țării, dar și în zonele montane, iar meteorologii anunță în continuare furtuni puternice în țară cu descărcări electrice, grindină și vânt. Astăzi mai scad ușor și temperaturile pe măsură ce fenomenele de instabilitate atmosferică se extind în majoritatea zonelor. Mai multe despre vreme la final de jurnal. Primăria București renunță la străzi deschise, ediția de duminică din acest weekend. Motivul: în București au loc alte două evenimente care vin cu restricții de trafic, iar autoritățile spun că nu vor să blocheze de tot orașul. Duminică au loc două evenimente, e vorba despre semi-maratonul internațional București și Bucharest Food Truck Festival pe șoseaua Kiselev. Ambele evenimente vin cu restricții. Dacă se mai închide și Calea Victoriei, capitala s-ar bloca de tot, anunță Primăria București. Iar Organizația Mondială a Sănătății vine cu precizări despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză. OMS spune că nu poate fi vorba de începutul unei pandemii. Nu e COVID, nu e gripă, se transmite foarte, foarte diferit, mai spun oficialii OMS. Hantavirusul se transmite de obicei de la rozătoare, însă în cel mai recent focar, transmiterea între oameni a fost documentată pentru prima dată. Zeci de persoane care au debarcat de pe nava de croazieră sunt căutate în continuare. Până acum, 5 dintre cele 8 cazuri suspecte au fost confirmate, iar 3 persoane au murit. Având în vedere perioada de incubație a bolii, care poate ajunge până la 6 săptămâni, e posibil să fie raportate și alte cazuri. La sport, Sorana Cârstea se pregătește de un meci dificil la Roma. A noastră s-a calificat în aseară în turul al treilea după ce a trecut de Tatiana Maria. Mai departe însă Sorana o va întâlni pe Arina Sabalenka, numărul 1 mondial. Fetele au mai fost adversare de 3 ori, Sabalenka s-a impus de 2 ori. Iar Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal de la Roma, ca la Key Loser a fost învinsă tot aseară de Elena Ostapenko, a fost nevoie de set decisiv, Letona s-a impus cu 2-6, 6-2, 6-3. Vreme instabilă astăzi, plouă la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova, dar și prin Muntenia. Izolat posibil să cadă și grindină, maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade, însă pe litoral va fi ceva mai răcoare. În București, șansele de ploaie cresc din a doua parte a zilei. O așteptăm la amiază o maximă de 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
1: Eu ce am înțeles din știrile tale? Că l-au dat jos pe Bolojan ca să vină tot Bolojan premier? Sau?
3: Ar putea fi una dintre variante, da, deci
1: super.
3: Să vină din nou Bolojan premier e.
1: Să mai ține mâine la Cotroceni recepția de Ziua Europei, că mi-e foame.
3: Nu.
1: Ha? Nu se mai ține, Daniel.
4: Nu se mai ține. Nicușor, lasă lumea flămândă.
1: Păi nu, că le aduceau ăștia sarmalele înapoi. Îi aduceau.
4: Îi umpleau carne.
1: Bună dimineața, 8 și nu mai vine nici doamna președintă a Parlamentului European, Roberta?
3: Roberta, nu.
4: Roberta Anastase?
1: Metzola. Ce?
4: Vrea să ce mai face, mă, Roberta Anastase, mamă? Mai țineți minte pe Roberta? Asta era în guvernul lui... Nu, guvern. Era pe vremea lui Băse, nu? Roberta Anastase.
1: Nu știu ce mai face Roberta Anastase, dar știu ce face Monica Ritzi, dacă o mai țineți minte.
4: Iacob Ritzi. A ieșit din pușcărie, nu?
1: A ieșit.
4: A da. Da,
1: da, da. Și ea e soția primarului din Petroșani. Și înțeleg că are o fică,
4: da,
1: pe care o împinge puternic la tenis și face presiuni ca alte jucătoare mai bune să nu participe în competiții, ca ea să câștige competiții.
3: Ah,
1: e un articol, nu mai știu unde l-am zis, golazo.ro sau GSP.
4: Acum, astea-s vorbe, nu știm.
1: Vorbe,
4: nu știm.
2: Nu cred, eu nu cred așa ceva. Eu nu cred că cineva ar îndrăzni, dacă ar avea putere, să facă așa ceva.
4: Dar da. Darius Vulcov ce mai face, domnul cu tablourile din cimitir?
1: Nu știu, îmi treabă pe...
2: Mă, dar unde au dispărut, mă, personajele astea? Că erau
1: o nici Dragnea nu mai apare, vedeți?
2: Dar n-avea vlog de bucătărie, domnul Dragnea, nu gătea pe internet? Mie mi-e dor să-l văd cum amestecă ingredientele acolo.
1: I-a plecat videograful, cred, nu mai are.
2: Nu mai găsești, mă, pe nimeni să faci o treabă.
1: Bine, este 8 și 11 minute, hai să facem treabă. Așa a zis Daniel la începutul emisiunii, cum ai zis?
4: Să ne vedem de treaba noastră.
1: Asta e fericire.
4: Fericire,
5: mașina,
4: da,
5: ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
1: Bună dimineața! Ar trebui să ne răspundă la telefon un drag ascultător care să ne povestească o călătorie memorabilă pe care a făcut-o cu mașina. Și noi să dăm un voucher de 1000 de lei pentru noile anvelope marca Laufen. Nu răspunde la telefon, nu?
2: Cum?
1: Păi uite că...
2: Ai, nu se poate.
1: Dă mesaj, se înscrie, facem.
2: Vreți voi să puneți presiune pe noi și dați mesaje la concursuri și după aia, dacă sunteți aleși, nu răspundeți
1: la telefon. Ia să sun eu pe altcineva, da? Sunt atâția oameni care abia așteaptă un telefon de la Radio Zoo să câștige. Păi cum?
2: Ei,
1: nu ne mai formalizăm.
4: Coadă. Coadă este.
1: Sorin Olteanu oricând așteaptă un telefon de la
2: da,
1: mine.
2: Da, sigur. Hai să râzi, da, da, chiar da.
1: Da. Hai să plângi, da, chiar nu.
2: Spun eu, chiar da.
1: Chiar nu?
2: Chiar da.
1: Ce, nu? Sper că nu e. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Sorine, tu ești?
6: Nu e Sorin.
1: Ah.
6: Silvano.
1: Silvano. Ia zi, da. Silvano, o călătorie Silva, pe care nu o să o uiți toată viața cu mașina.
6: Da, a fost acum mulți, mulți ani de zile înspre Zakynthos, Grecia.
1: Ma.
6: Am călătorit o noapte întreagă, buimac de cap, ne-am trezit într-o plantație de kiwi.
1: Aoleu! Păi stai un pic, tu mergeai cu Waze-ul, nu? Căutai cazarea.
6: Da. Nu, pe acea vreme nu exista nici Waze, aveam un sistem de navigație Tom-Tom de pe vremuri, aha, în tine,
1: Doamne,
6: cu hărți neactualizate, cu
1: Tom.
2: Ce? De ce e Tom-Tom?
1: Tom-Tom erau Garmin și Tom-Tom.
6: Da, exact, exact, exact. Așa. Două variante de sisteme de navigație. Și ne-am trezit pur și simplu într-o plantație, nu știu cum. Evident că am cules câteva fructe.
4: Kiwi, kiwi, da?
6: Kiwi, da, extraordinare. Și efectiv și în plantația respectivă eram rătăcit, pentru că nu știam să mai ieșim. Era o plantație.
1: Dar voi erați deja în Zakynthos?
6: Nu. Era în drumul spre Zakynthos, undeva după...
1: Pelopones, unde?
6: Nu în Pelopones. Abia intrasem în Grecia, după făcusem pe autostradă înspre Ioannina.
1: Așa.
6: Și am ieșit, nu știu, printr-o eroare.
4: La Tricala, nu?
6: Nu mai țin minte exact.
1: Cardița, Tricala. Dar voi de unde ați plecat? Din România?
6: Din România, din Timișoara, da. De la Timișoara, ca să-l citesc pe Nicola.
1: Așa. Nicola din Timișoara.
6: Din Timișoara, tot de acolo, da.
1: Așa.
6: Și a sosit la un moment dat un pasnic care nu ne-a luat cu băta la oase, dar ne-a...
1: Aruncat cu chivi stricate după voi.
6: Da. Și ne-a dorit să ne ajute, un om deosebit. Ne-a lăsat și cu plasa de chivi, că nu doar ne-am săturat, ci am luat și pentru drum.
1: Da. Și v-a scos din...
6: Și ne-a scos din plantație, da, exact.
1: Da.
6: Am pornit mai departe.
2: Deci v-a lăsat până la urmă să vă faceți plină cu kiwi.
1: Bă,
6: da,
1: ce
6: meserie, da, erau din abundență, adică nu era o problemă să...
1: Tu îți dai seama, eu nu cred că există meserie mai frumoasă pe lumea asta decât să fii paznic la o plantație de kiwi.
4: Da,
1: ce să rătășească.
4: Eu chiar am vorbit cu grecii ăștia, zic, bă, v-a dat Dumnezeu atâtea fructe dulci și voi nu faceți pălincă din ele? O pălincă, da, au portocali care se rup, nici nu-i culeg, nu mă mai interesează, sătui,
6: da,
4: de por.
6: Cad pe jos.
4: Băi, mandarin, portocali, kiwi, o pălincă de kiwi, cum ar fi asta, mâine?
1: Silvano, în dimineața asta câștigi de la Radio Zoo un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufer.
6: Mulțumesc frumos.
2: Fie de bine.
6: Chiar voi merge în această toamnă în Zakynthos din nou. Dar probabil cu noile sisteme de navigație.
1: Și cu gume noi de la Laufen.
6: Și cu gume noi.
1: Bine.
6: Da.
1: Te-am pupat.
6: Bine, și eu vă pup.
1: Să ne trimiți și nouă pălincă de kiwi când faci.
6: Ok.
5: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
1: Merg cu Laufen. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Ieri am fost... Nu, alaltă ieri am fost cu Luca să iau o pereche de blugi. Și când trebuie să iau hainele lui Luca, mai ales pantaloni, trebuie să mă duc la fete. Pentru că el fiind foarte înaltuț, slăbuț, slim, dacă iau de la băieți, zici că are un sac de cartofi pe el. Uh-huh. Și m-am dus la etajul... cum se cheamă acolo? La 1... La mall, la Băneasa.
1: Nu știu, la Zara.
4: Nu. Unde sunt multibrand? E multibrand.
1: Pick and Kloppenburg.
4: La Pick and Kloppenburg acolo. Și eram în zona de blugi de fete. Și acolo veneau foarte multe doamne și probau rochii, rochițele, tot felul de hăinuțe. Băi, și mi-am dat seama ce nu trebuie să spui niciodată, dar niciodată, când te întreabă iubita, soția, cum îi vine rochia. Deci a căzut cerul pe mine și pantalonii de pe Luca când l-am auzit pe un tip, nu știu dacă era soț, a întrebat fata, doamna, ce, cum stă rochia asta? Și el, tălălău de el, a zis, te îmbătrânești.
2: Și la ce spital e internat? Ei,
4: doamne, mai bine îi zicea...
1: Stai un pic, el i-a zis ei?
4: Da. I-a întrebat, cum îmi vine, cum ești?
1: Te îmbătrânești.
4: Te îmbătrânești. Bă, mai bine îi spunea... ai încercat vreodată să bagi o plapumă într-o daie de pernă, într-o husă, într-o
1: față de pernă?
4: Față de pernă? Mai bine îi spunea lucrul ăsta decât să-i zică te îmbătrânești.
1: Dar e mai nasol să-i spune femei că
4: să bagi o plapumă într-o față de pernă?
1: Ceea ce poartă o îmbătrânește decât o îngrașă, nu?
4: Da.
1: E mult mai nasol.
4: Da.
1: Că știi cum e, kilogramele le rezolvi din dietă, dar... Da,
4: timpul să-l dai înapoi...
1: Nu prea ai cum, da.
4: Putea să-i spună, bă, îți face spatele mai lat. Sau materialul ăsta parcă nu-i pentru felul tău de a fi, da. Să-i spui unei femei că rochia o îmbătrânește.
2: Femeile este... de obicei, dacă vreți părerea unei femei, dacă nu, nicio problemă.
4: Ziceți!
2: Femeile de obicei întreabă pentru că au nevoie de acea confirmare în plus. Nici de cum n-au nevoie de adevărul pe care și ele îl cunosc, stați liniștiți. Dar se alintă și te întreabă pentru că au nevoie de acea propoziție sau acel da, iubito, îți stă bine. Niciodată nu-i spui unei femei
4: sau poți să-i spui,
2: când îi plățește șoldurile sau că îmbătrânești.
1: Da, omul a fost sincer, mă. Altă dată, dacă îl mințea, s-a enervat pe el. Așa, dacă...
4: Putea să zică, băi, cam scumpă pentru...
2: Vrei să ai dreptate
4: material
2: sau vrei să ai parte de iubire în continuare?
4: Liniște.
1: Liniște.
2: Exact. Păi atunci, spune-i că mi stă foarte bine în rochea aia.
1: Păi da, mă, dar trebuie să-mi mai spui din când în când adevărul, adică...
2: Da, da, zici și tu frumos, nu așa și nu când este foarte, foarte important pentru ea, cum ar fi cumpărarea unei rochițe. Uite, hai, mă, Mihai, ai patru fete acasă. Știi lucrurile
4: astea. Dar nu cred că se duce cu ele la căutat rochițe.
2: Ei, dar nu te întreabă, fete.
1: Așa am zis și eu, uite, Ro are astăzi ziua retro la școală.
2: Așa.
1: Și trebuie să a luat rochia aia cu, v-am povestit, rochia cu buline asta.
4: Da.
1: Știi?
4: Wow. Băi, zici că este Cleopatra, da. E mai...
1: Când o să mă întrebe după amiază când vine de la școală cum îmi stă, asta o să-i zic și eu, te îmbătrânește, că e retro, nu?
2: Păi
1: nu,
2: da.
1: Asta era și ideea.
2: Și atunci eu o să zic că I love you, tub.
1: Roa, sincer, te îmbătrânește.
4: Pai de capul meu.
1: Zice o ascultătoare și era mai bine să-i zică că îi stă bine și de fapt să nu fie așa. Ha?
4: Ei. Da, mă, dar cum? Deci cum s-a uitat aia? Deci,
2: credeți-mă că femeile cunosc, își cunosc trupul și știu exact când ceva le stă foarte bine sau ceva le stă așa și așa.
1: Păi
2: dar
1: da,
2: cred că contează starea pe care o au atunci când poartă ceva. Pentru că dacă tu ai o stare foarte bună și persoana cea mai importantă din lume pentru tine îți spune, băi, îți stă bine, așa și așa se transformă în ceva foarte frumos.
1: Da, nu știu.
2: Nici eu nu știu, pot să

0: Roa.
1: Întotdeauna mi-am dorit o fată să semene cu Leroy Merlin.
0: Bună dimineața. Bine a făcut, trebuie să ne bazăm pe părerea partenerului. Ar fi mai bine să zică că e ok, să o mintă, ca apoi să-și verse nervii tot pe el, zice Cornelia.
2: Te îmbătrânești.
0: Cornelia nu vrea să fie mințită, de exemplu.
3: Nu, dar nu vorbim de o minciună sfruntată care este evidentă. Vorbim de lucrurile alea, da, călduțe.
2: După ce omul i-a dat replica, femeia s-a dus în...
0: Și?
2: A tras perdeaua să se dezbrace.
0: Bine, și el bolul,
2: s-a auzit așa hainele aruncate sau, sau ori fi căzut, nu știu. Dar după zgomot nu părea a cădea pur și simplu din...
0: Putea să-i zică altfel și el că te îngrași, te îmbătrânește, pardon.
2: Asta e o strategie foarte bună pentru bărbații care vor să țină de bani. Te duci cu ea la cumpărături, îi spui că o îmbătrânește și s-a închis shopping-ul.
0: Nici asta nu, nici cu asta nu-s de acord.
3: Da, i-a zis că îmbătrânește, hai mă, pe bune, nu e, nu
0: fix
3: e
0: okay. Așa i-a zis?
2: Da, te îmbătrânește.
0: Te îmbătrânește.
2: Deci a rămas și eu și Luca,
3: da, ne uitam. Dar oricum, știi care e chestia? Că noi bărbații și femeile ne uităm la un costum total diferit. Și în general vedem lucrurile diferit. Eu vorbesc foarte mult cu bărbații din trupa mea și mai vedem câte o femeie din asta superbă și... le atrag atenția, zic, uite ce frumoasă e, ce rafinată. Și sunt de fiecare dată mirată de modul în care ei văd lucrurile. Se uită la cu totul altceva.
2: Absolut, noi suntem diferiți și vedem lucrurile ca total rocheaia diferit, unii o vedeau albă, alții albastră.
0: Da, exact.
3: Adică ce apreciez eu la o femeie s-ar putea să treacă total neobservat în fața bărbaților și invers.
0: E 8 și 23 de minute.
2: Prima dată când te uiți la o femeie, mai la ce te uiți?
3: Mă uit la glezne, prima dată.
2: Nu cred.
3: Vorbesc serios.
0: Pot să fac un concurs?
2: Da.
0: Până terminăm, continuăm războiul între sexe. Da, în dimineața asta, doamnelor și domnilor, domnul Daniel Buzdugan are o ghicitoare pentru voi. De fapt, nu e ghicitoare, e o problemă reală, e un scenariu pe care tu poți să-l rezolvi și poți să câștigi în această dimineață un card de încărcare electric în valoare de 500 de lei. Am zis bine?
3: Ai zis foarte bine.
0: Și poți să intri în finala pentru drive testul unui autovehicul BYD care ți se va încredința vreme de un weekend. Astăzi e 8 mai?
2: 8 mai, da. Un an de zile împlinește BYD în România.
0: Astăzi BYD face fix un an de activitate pe piața
2: și oriunde te uiți în jur, cel puțin în București, n-am fost atent pe unde am mai umblat eu prin țară, dar cu siguranță și acolo e la fel. Deci în București n-ai cum să ratezi câteva minute și să nu vezi o mașină BYD.
0: Și oamenii ăștia, într-un an de zile, au 36 de locații în România, unde găsiți showroom-urile BYD și după aproape un an, în luna aprilie, au ajuns numărul 1 la vânzări de mașini electrice și numărul 1 la plug-in hibrid în România. Deci,
2: astea sunt foarte bune plug-in hibrid,
0: da,
2: pentru că poți să mergi 100% cu motorul electric prin oraș. Dacă ți încarci... Ea se încarcă și cu frână, știi?
0: Asta adică... e mașina pe care o conduce soția lui Daniel.
2: Doamna Buzdugan, da.
0: Daniel stă frumos în dreapta și...
2: CLU DM-i Boost.
0: Da. Un SUV plug-in hibrid extrem de eficient și problema...
2: Și e extrem de ieftin. Adică poți să-l iei până pe 30 iunie la un preț de pornire de 35.100 de euro cu TVA inclus.
0: Și... scenariul pe care trebuie să rezolvați în dimineața asta e următorul. Să presupunem că Daniel are de parcurs cu această mașină traseul Piața Unirii București,
2: Afi Ploiești, adică vreo 78 de kilometri, pe care o parcurg doar electric cu un cost de 2 lei pe kilowattoră.
0: Câți lei îl costă acest traseu pe Daniel, de la Piața Unirii din București până la Afi în Ploiești? Știți că el e cu dor de ducă.
3: Călătorie.
0: Nu știu unde e, București, Ploiești, Buzău, Slobozia, poate să fie la Ialomița, Buhuș,
2: Bari, oriunde.
0: Deci cât îl costă Piața Unirii București, Afi, Ploiești, la 0748111550 ne dați răspunsurile, intră în direct 3 telefoane, SMS-urile 10, 20 și 30. Cine se apropie cel mai mult de costul real pe care Daniel îl face cu BYD Silio DMI Boost.

0: este cel care câștigă în dimineața asta cardul de încărcare electric și dreptul de a participa în finala pentru drive testul de weekend, o mașină BYD doar pentru tine.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
9: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
10: Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cinste tuturor celor care sunt în clubul nostru la ora asta. O jumătate de oră, nu, 45-50 de minute până la muzica aia.
1: Yeah. Hai că mai e puțin. Oameni buni, vă rog să recunoașteți ce cânt eu acum. Se gnorija potinopsi, tu spatiuti dromerii. Este imnul Greciei, care s-ar auzi dacă ar fi un concurs de speranță de viață. Deci adică, dacă s-ar face un concurs în, în Europa și în lume, cu țara cu cea mai mare speranță de viață pentru oamenii săi, aia va fi Grecia, locul întâi. S-ar cânta imnul. Pentru că, da, climă blândă, dietă mediteraneană, ulei de măsline, cel mai bun din lume, iaurt grecesc, fiscul nu prea-și face treaba pe acolo. Astea sunt elemente care fac îmbătrânirea să fie foarte, foarte lentă. Grecii ne-au dat nouă filozofia, ne-au dat democrația, ne-au dat arhitectura și sculptura. Acum ne dau și conceptul de îmbătrânire activă, de bătrânețe activă. Un tânăr de 90 de ani s-a dus la o instituție a statului. Nu-i plăcea statul grec. Statul grec își face de cap de multe ori. Omul a zis în felul următor: așa ceva nu se mai poate. A luat pușca, da, la 90 de ani. S-a dus în, la Casa de Asigurări Sociale, după care s-a dus în Curtea de Apel din Atena, a început să tragă cu pușca pe acolo, au venit polițiștii, echipajele medicale, bătrânelul a reușit să fugă. Credeți că au prins până ziua de astăzi? Nu. E, asta înseamnă vitalitate și poftă de viață, măne. Să ai puterea.
2: Omul
1: să...
2: Omul a fugit pe picioarele lui?
1: A sărit gardul pe acolo, că da, sunt
2: instituții. La ce vârstă?
1: 90 de ani.
2: Ai, lasă-mă, du-te, mă, nu există așa ceva.
1: 90 de ani, da? Înarma cu o pușcă de vânătoare, a deschis focul la Casa de Asigurări Sociale, după aia la Curtea de Apel și după aia țuști. Hați gardul, hați al doilea gard.
2: Păi probabil
1: ela, ela, găsit, Grigora,
3: pame,
2: fi făcut calimera. Infart într-un șanț undeva, nu-l mai găsește nici naiba la 90 ce de ani, tragi cu pușca, sar gardul, alergi, ăia după tine. Dar cine e ăsta?
1: Vitalitate, mă, asta înseamnă.
3: Dar ce pula ea, mă, tzatziki, mă, de se întâmplă astfel de nebunii?
1: Tzatziki?
3: Ce-o fi, mă, în caracatița aia de zdă aripi?
1: Sardine? Astea?
3: Zargan, zargan.
2: Doamne ferește.
1: Bătrânețe activă. Mulțumim, Elada, pentru lecțiile de, de viață.
3: Daniel, trebuie să mergi în Grecia să faci un concurs de Miss and Mr. Feta. Mm-hmm. Pentru că ai, ai material.
2: Și ăla îi zice elea în cabina de probă de la mol.
3: Ei, vezi?
2: Cum îmi vine? Am ca ai cam te îmbătrânește.
3: Doamne, cum dacă... să te îmbătrânească, mă, o rochiță, mă, vedeți?
1: Mergeți prin sat, nu mai stați la hotelurile alea pe malul mării și beți cocktailuri cu zahăr în ele. Merge, urcați-vă, oameni buni, în satele alea de munte din Grecia, da? Și vedeți acolo, pierdeți vremea printre măsuțele cu bătrânei. Cum joacă ea table, cum femeile într-o parte, băieții într-o parte, după aia mai vin femeile, le mai aduc niște prăjituri, mai... câte un, le mai toarnă câte un rachi, mai vorbesc seara, deci aia nu se culcă, aia stau, eu la 9 seara pic, îmi pică ochii în gură. Aia, abia atunci încep viața. Cum stau ei cu mărgelele alea, știi? Coboloi se cheamă. Știi, dau, alea sunt, dar nu-s de rugăciune alea, că lumea face confuzie. Alea sunt așa de liniștire. Când ai griji, ai, rulezi mărgelele alea pe mână.
2: E 8:42 de minute. Hai, tinerilor.
4: Prețurile de azi îți dau cu minus. Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD.
2: Două lucruri importante să rețineți pe ziua de astăzi. 8 mai e ziua în care s-a terminat al doilea război mondial în Europa.
1: Da.
2: În Franța e zi liberă, de exemplu. Și tot 8 mai este ziua în care BYD sărbătorește un an de zile de când a intrat oficial pe piața din România. În anul ăsta oamenii au livrat peste 3000 de mașini. Adică primisem la un moment dat și câți, numai puțin, Deci, într-un an de zile, BYD în România a vândut aproximativ 190.000 de kilometri electrici lunar.
1: Da.
2: 190.000 de kilometri electrici lunar.
1: Și modelul pe care l-am avut eu la dispoziție și o să-l mai am câteva zile și o să-mi fie greu să mă despart de el, e un BYD Seal. Seal înseamnă focă, nu?
2: Da.
1: Foarte tare.
2: Seal U DMI Boost.
1: Exact. Bun, nu? Exact, da, da, da.
2: Ce autonomie are?
1: 1000 de kilometri.
2: Nu, 1000 și ceva.
1: 1000 și ceva de kilometri.
2: Tot cu electric. 1100 și ceva are.
1: Da. El costă 36.200 de euro cu super dotări, confort. Nu, n-are rost. Nu există așa ceva în alte branduri.
2: Cu TVA inclus, atenție.
1: Da, exact, cu TVA inclus și până pe 30 iunie are un preț de pornire de 35.100 de euro.
2: Și acum, să rezolvăm problema lui Daniel, traseul lui Daniel cu Seal U DMI Boost de la Piața Unirii București până la AFI în Ploiești.
1: 78 de kilometri.
2: 78 de
1: kilometri.
2: Doar
1: electric.
2: O parcurge doar electric, da? Pentru că merge încărcat full, cu un cost de 2 lei pe kilowatt-oră. Câți lei îl costă acest traseu pe Daniel? Avem răspunsul exact în plic, dar până să deschidem plicul, bună dimineața!
5: Asta.
2: Ai trimis SMS-ul cu numărul 10. Cât zici că îl costă pe Daniel?
5: 95 de lei.
2: 95 de lei, 78 de kilometri. Te-a mâncat un pic.
1: Prea mult.
2: Rămâi să vezi dacă ești cel mai aproape de răspuns. Bună dimineața.
6: Neața.
2: Neața. Care-i răspunsul tău?
3: Hai, Ramona.
2: Neața, Neața. Hai, Ramona, te ascultăm. Zic.
6: Eu am spus că 19 lei.
2: 19 lei de la Piața Unirii din București până la AFI în Ploiești.
6: Da.
1: 78 de kilometri.
2: Ok. Și al treilea răspuns. Bună dimineața. SMS-ul 30.
7: Bună dimineața.
2: Salutare.
3: Cât? Buongiorno.
2: Cât m-a costat de la Piața Unirii din București până la AFI Ploiești?
7: Bună dimineața. 24 de lei.
2: 24 de lei.
1: Emma,
2: hai
1: plicul.
2: Să deschidem plicul.
3: Na, plic la pisic.
2: Și o să aflăm Morar cum te conduce Buzdugan.
1: Băi, parcă sunteți
2: de, nu știu,
1: de pe altă lume, băi,
2: soția
1: frate.
2: Soția conduce. Hai să vedem.
3: Doamnelor și domnilor, plic la BYD în dimineața asta.
2: La BYD, 78 de kilometri de la Unirii la AFI Ploiești.
3: Cât?
2: Cu Seal U DMI, costul este 29,6 lei.
3: A? Mai mă, 29,6.
2: Asta înseamnă că cel mai aproape a fost
3: domnul
2: al treilea ascultător.
3: Marian.
2: Mariane, felicitări.
7: Da, deci, vă mulțumesc.
1: Mai zi o dată, Ema, cât?
3: 29,6 lei.
1: Cu ce mașină mai mergeți cu 29 de lei până la Ploiești? 78 de kilometri.
7: Cu niciuna.
1: Ai vedeți?
7: Cu niciuna.
2: Bun, ai din partea BYD și Radio Zoo un card de încărcare în toată rețeaua PPC Blue de 500 de lei, nu? Atâta ți-am pus pe el și intri în finala pentru a câștiga o experiență de un weekend cu o mașină BYD, e a ta un weekend întreg.
3: Facem azi, nu?
2: Păi,
3: azi acum?
2: Avem trei câștigători deja, nu?
3: Da, sigur că da.
1: Și e foarte important că multă lume a întrebat care-i treaba cu testele de siguranță. Păi dați căutare pe net. Nu că vă zic eu. Căutați ce spun testele Euro NCAP despre siguranța acestei mașini, care poate fi lovită și din lateral, da? Există siguranță și pe zona laterală.
2: Bun, deci astăzi alegem câștigătorul.
3: Yes.
2: Ce faci? Pe ce?
3: Da, da, da, pe random.org. O să te rog frumos să introduci 1, 2 și 3, pentru că avem 3 câștigători săptămâna asta.
2: Și, să
3: și dacă
2: cine...
3: e trebuit să ne zici și nouă ce număr ai extras, eu o să-l sun pe cel care...
2: De la 1 la 3, câștigătorul de luni, câștigătorul exact. De miercuri și câștigătorul de astăzi, adică Marian, cel care ne-a ghicit traseele și cât ne costă traseele. Apropo, mașina mea, deci după câte zile o am? 8 zile, este la 65% baterie.
1: După câte zile?
2: Sea Lion 7. După 8 zile.
1: Și ai frecat-o, adică nu...
2: Am frecat-o, am mers de aici până acasă, cât am mai dus copiii astea un weekend întreg în care m-am tot plimbat, dar n-am ieșit din București cu ea. Deci am, după 8 zile, 60%.
1: O, e mai bun ca iPhone-ul. Cine bateria mai mult?
2: Eu n-am iPhone, iartă-mă. Nu știu să spun, eu nu folosesc iPhone. Bun, de la 1 la 3, câștigătorul drive testului cu BYD astăzi, când BYD face fix un an de zile în România și este lider, atenție, în luna aprilie, este numărul 1 la vânzări de mașini electrice în România și numărul 1 la plug-in hibrid. Câștigătorul este pe random.org, chiar numărul 3.
3: Du-te, mă.
2: Adică ascultătorul pe care l-avem în direct.
7: Nu pot să cred.
1: O să te plimbi cu mașina asta.
2: De unde ești?
7: Din Brașov.
2: Din Brașov. Ai showroom BYD Brașov. În Brașov. Sigurat, cum se spune în Ardeal. Sunt 36 de showroom-uri în toată România. La showroom-ul din Brașov te-ai dus în weekendul în care vrei tu, ți-ai luat mașina și plimbări care te înțelegi cu băieții, că e un electric, că e un hibrid, că...
1: Să nu hrănești urșii la portieră, că...
2: Și o ai un weekend întreg doar pentru tine.
7: Da, vă mulțumesc.
2: Felicitări, mulțumesc, Mariane.
1: Să te bucuri de ea. O să-ți placă mult de tot.
7: Ok, mulțumesc. Mulțumesc mult.
2: Pa, bine, pa, pa. Singurul pericol este că... După ce conduci un BYD e greu să nu te portezi.
1: Da.
2: Să nu te bate
7: când
2: aveam
7: oarecum portări. Gânduri în direcția asta și cred că va fi mult mai relevant decât un simplu drive test.
2: Îți dai seama, un weekend întreg.
7: Da.
2: O hătănești.
1: 78 de kilometri de la Brașov încotro să fie. Ca să mergi
2: Sfântul cu Gheorghe.
1: Cred că mai aproape.
7: Nu știu. Făgăraș?
1: Ok.
2: Făgăraș, corect.
1: Da. Te duci cu 2 lei, cu aproape 3 lei.
2: Nu mă, cum cu 3 lei?
1: 2 lei...
2: 2 lei pe kilovatoră.
7: 2 lei pe kilovatoră,
2: costă 29,6 până la Făgăraș.
1: Da, 29 de lei.
2: Bine, te-am pupat, felicitări. La mulți ani, BYD, un an astăzi în România.
1: La mulți ani.
4: Pentru lume în mișcare, nu rămâne în urmă. Descoperă superdotările mașinii viitorului și portează-te la BYD.
2: Ne apropiem vertiginos de muzica aia, dar mai avem niște lucruri, niște bijuterii de descos, cum ar fi piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, de la o artistă pe care n-ați mai auzit-o pe radio, când n-ați mai avut cum să auziți, că ea nu a mai făcut muzică în ultimii ani. Am fost tare bucuros zilele trecute când am primit, în primul rând, că am primit un WhatsApp de la ea.
1: De la?
2: Bă, nu mi-a mai scris de ani de zile.
1: Cine?
2: De la artista pe care o difuzez astăzi din Torpedoul lui Morar și zice: gata, mă apuc din nou de muzică. Zic, dar ce te-ai lăsat? Zice, n-am mai scos o piesă de ani de zile. Serios?
1: Celia?
2: Nu știam. Nu. E vorba de Sore.
3: Draga mea Sore.
2: Sore care s-a apucat de muzică, a demisionat, a divorțat de toate casele de discuri și a făcut label-ul ei. Și asta este prima ei lansare, prima piesă pe care o ascultăm aici la Morning Zoo în Torpedoul lui Morar. Se numește Gust de Dor.
1: Sete, foame, gust.
2: Gust de Dor.
3: O să vă placă mult de tot piesa asta.
2: Hai să o ascultăm împreună. Dați-i o notă la 0748111550. El gusto de melancolia. Gust de Dor. Sore, I'll be missing you.

0: Dor de soare și gust de dor. Cântecul cu care soare pe persoană fizică se întoarce în muzica românească. Îți mulțumim mult de tot și vă mulțumim vouă pentru primele feedback-uri, se zice la voi în România.
1: Da.
0: Așa m-ai uns pe suflet cu melodia asta, soare. E minunată, scrie Tina.
2: E frumoasă, rău de tot piesa asta.
0: Felicitări, soare, piesa asta este minunată. Felicitări, soare, scrie altcineva. Această melodie te trimite spre copilărie. Soare, mi-a adus aminte de copilărie. O super piesă, scrie și Ionuț din Brăila. Mult succes, soare, ai o voce minunată, scrie Mariana. Și Adina zice, soare, are niște podcasturi interesante. Când am vreme, ascult și podcasturile pe care le face. Bravo, soare, păi bine, da, ai venit atunci. Așează-te la masă, hai înapoi.
1: Da, Riana, când mai scoate ceva? Când
0: măi, nu știu, frate.
2: E cu rochii toată ziua, nu mai face.
1: Da, mă, bă, mai ascultăm și noi ceva de la tine, Riana. Mai punem și noi. Când numai haine, serios, toată ziua, da, cu bărbatul. Giugiuleală cu bărbatul. Bă, dar lasă-o încolo.
0: Are probleme mari cu copiii, cu asta. Crește singur, îți dai seama. E...
2: Cum adică îi crește singur?
0: Adică măi, fără cu... bună, fără...
2: Oh, ia să mă bag eu bună la Riana. A. Ce bine ar fi. S-o lasă să facă muzică, uite cum face soare. Vedeți și voi ce piesă frumoasă a scos, cum a avut un pic de timp liber.
1: S-a născut pentru haine. Nu, măi, Buriana, tu ai voce.
0: De astăzi pe toate platformele, soare, gust de dor. Și noi pe toate gardurile, nu?
2: Ce să facem, fiecare cu poate.
0: Cu muzica aia, imediat, pentru toată lumea.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
12: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
13: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
14: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă.

0: 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro.
4: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
5: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemns Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemns Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemns. Înfrumusețează casele românilor.
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon?
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
10: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
11: Și noi nu vrem, mă. Noi nu și nu ne opunem.
12: Da.
11: Deci aia veneau, descărcau șinele de tren și noaptea veneau niște băieți și le furau.
12: Da. Se întâmplă și lucruri bune. Spre exemplu, aseară când Steaua, CSA Steaua, a jucat la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a avut meci cu Șepșii.
11: Pe Liga Ghencea. A doua.
12: Pe Ghencea. Liga a doua, da. Păi, aseară s-a dat probabil cel mai frumos gol care s-a dat în ultimii ani în România. În toate ligile, lasă, Liga 1, Liga 2, Liga 3, divizii județene, nu contează. Deci a venit un băiat de la Șepșii, Alin Techereș îl cheamă. Băi, a dat un gol, Daniel, trebuie să-l vezi, că nu, e foarte greu de...
11: Ia mă că dau pe YouTube acum, care
12: deci,
11: e problema?
12: Deci, ia veni mingea, el din alergare, atenție, ia veni mingea și în loc să o lovească cu piciorul lui bun, a făcut un fel de... forfecuț așa, a dat cu... Cum se numește, mă? Când dai cu piciorul ăsta din spate.
11: Forfecă sau ce?
12: Nu forfecă.
13: Tu... Balet.
12: Nu știu, că dacă știam, aș fi făcut comentator de fotbal.
13: Deci mai spune o dată, cu ce picior? Cu ăla din spate.
12: Deci s-a oprit și cu ăla din, cu piciorul din spate a venit, a încrucișat picioarele și a dat un gol.
13: Bufă și pe a doua.
12: E bufă. Rabona se numește.
11: N-am auzit în viață.
12: Rabona se numește în...
11: Ramona!
12: Rabona!
13: Am făcut Rabona ca la Maradona. Păi zi, mă, așa, să știm.
12: Nu e. Superb. Deci, efectiv, este... Poate să fie expus acest gol la Muzeul Național de Artă Contemporană a României.
11: Și cu cât au... cu 2-0, nu? Au câștigat cei de la...
12: Șepșii,
11: da.
12: Da. Bine. Ei au și miză că vor să se
11: întoarcă
12: în Liga 1.
11: Păi, cam greu că am înțeles că guvernul de la Budapest nu le mai dă bani. Adică le-au făcut stadion, le-au făcut tot ce trebuie, bază, dar...
12: Hai să nu spunem mici înainte să zicem nals. Mici nals.
13: Mici nals.
12: Eu zic că se rezolvă lucrurile. Absolut superb golul lui acestui băiat.
11: În ce minut a fost?
12: Techereș. El ne dând niciun gol sezonul ăsta, ca să înțelegeți, adică omul...
13: Și când a dat-o, a dat-o din Rabona, excelent.
12: Aci, că e piciorul lui bun. El e stângaci, i-a venit mingea pe dreptul și practic a încrucișat picioarele și a dat cu stângul.
13: Vai, deci mă uit acum la câte fente din astea de fotbal sunt. Băi, nu mă așteptam, deci fiți atenți că există Rainbow Flick. Știază treaba asta? O schemă spectaculoasă prin care mingea este ridicată peste capul adversarului, folosind călcâiul și vârful piciorului. Dar dacă mă enervați, vă fac un Ronaldo Chop.
12: Dar cum se numea cartea aia scrisă de Andrei Crăciun, cred că a scris-o, nu? Cu Rabona.
13: Păi inflamează Rabona.
12: Gusto Rabona, sau cum era?
11: A, Sugio Rabona.
12: Sugio Rabona, da.
11: No,
12: deci cam așa el le-a dat ăstora de la Steaua.
11: A scris-o Andrei de la Stand.
12: Și nu-l cheamă Andrei Crăciun?
11: Nu, Andrei de la stand-up. Andrei care a fost la Kiss FM.
12: Păi și nu-l cheamă Andrei Crăciun? Cum? Nu, Andrei Crăciun e alt scriitor, mă. E tot ziarist.
14: Cum îl cheamă, mă, Andrei?
11: Andrei de la stand-up, de la...
14: Păi,
11: de
14: Andrei
11: la...
14: și mai cum?
13: Cum îl cheamă pe Andrei?
14: Hai că Rabona n-am știut, dar să nu știi cum îl cheamă pe...
11: Ia mă, dă căutare, Sugiu Ramona și ți-apare...
13: Ia mă să vedem ce
14: Andrei apare. Ciobanu, mă.
11: Andrei Ciobanu, Andrei Ciobanu, da. Ciobanu. Da, de la, da, de la stand-up.
14: Am zis eu că e cu C.
13: Da, ne-ai zis tu o dată de Paul Sabo? De la tine îl știm?
14: Paul Sabo, da.
13: Ați văzut ce spune despre căderea guvernului, sper, da? Deci eu mi-am schimbat cu totul și cu totul părerea despre ce se întâmplă.
14: Ce zice?
13: Cum? Că vor să ni se... Adică vouă bărbaților...
11: Așa, de, castreze,
13: Nu. Deci asta cu tăierea guvernului este ca să nu mai dăm atenție zilei bărbatului. Pe 9 mai. Păi da, stai puțin.
11: Era cu Berea, Paul cu Bergambir, da.
14: 9
11: da,
14: mai nu-i ziua Europei, mâine?
11: Nu, era ziua lui Bergambir, lui Berea.
13: Era ziua lui bărbatul, era? Da.
11: Da. Păi da, pe mine mă uimește faptul că, deci, Șepși de la Covasna, da? Din județul Covasna, au venit la București și au umilit-o pe Steaua cu 2-0. Bă, nu se poate așa
14: în
11: ceva.
14: În ziua în care steliștii aniversează, bă, 40 de ani de la
11: Nu
14: câștig.
11: Se poate așa ceva, frate.
14: Păi
11: stăteam
14: poate
11: în
14: nu
11: poartă.
14: E aia Steaua adevărată.
11: Nu știu, dacă, dar...
14: Bine, nici cealaltă Steaua nu mă mândresc acum în perioada asta.
11: Bă, dar cum? Măcar un gol sau măcar un egal, n-ai dreptul.
14: Să-i lase, mă, să dea.
11: Bă, cum? Ce fel de fotbalist ești tu să...
14: Eu cred că
11: nu,
14: dacă...
11: deci nu, mie nu vine să... Eu nu sunt cu fotbalul.
14: Eu cred
11: dar
14: că
11: m-am, m-am enervat.
14: Dacă intrau piții Bălonii, Lătătuș, ăia din da. 86, cred că nu pierdau cu 2-0. Măcar de rușine nu le dădeau ăia de la
11: șef. Băi, să le fie rușine, băi nene. Deci mare rușine, adică... Mai bine, știi, chiuleau, mă, de la oră, știi? Ca copiii care nu se ducă, e zi de teză, nu se duc.
14: Da, oricum, vestea cea... Pe lângă golul ăsta minunat înscris de Alin Techereș, nu? Așa am zis că îl cheamă?
13: Alin Techereș, da. Da.
14: Băi, totuși, la Șepși a înscris un român gol.
11: Păi, nu e, ce e român?
14: Alin Techereș? Cum să nu fie român?
11: Păi, dacă e cu capa și cu S...
14: Da, unde ai întâlnit un Alin la Budapesta?
11: Alin. Sau... Alin Mihai. Alin Techereș.
14: Alin. Bravo pentru Rabona, Alin.
11: Bravo celor de la Covasna care au venit aici cu îndârjire.
13: Îmi place de Rabona și de Panenka.
14: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile. Se apropie muzica aia, Vertiginos.
15: Bună dimineața, restricții pe Transalpina. Shakira va interpreta din nou imnul campionatului Shakira. Mondial. 17 no grade Shakira. Acum în București.
14: Măi, are știri, femeia.
11: No fighting.
15: Sunt restricții de circulație astăzi și mâine pe Transalpina. Circulația va fi închisă pe DN67C între anumite ore, între localitățile Novaci și Rânca, anunță Centrul Infotrafic. Măsura a fost luată pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv Transalpina Challenge. Parlamentul Republicii Moldova, controlat de partidul președintei pro-europene Maia Sandu, restricționează utilizarea limbii ruse. Legea obligă acum deputații să ia cuvântul doar în română. Iar partidele de opoziție pro-ruse au părăsit sala Parlamentului în semn de protest față de ceea ce ele numesc cenzură. Proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului a fost votat în primă lectură. Noile reguli de procedură impun limite de timp pentru discursuri și proclamă limba română drept limbă de lucru în plen. După Waka Waka din 2010, Shakira va interpreta și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, competiție care se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie. Noul imn se numește Dai Dai și va fi lansat pe 14 mai. Pe pagina de Facebook a Shakirei, aceasta a postat câteva secunde din noul imn. E un moment istoric pentru vedeta columbiană care a făcut senzație în urmă cu 16 ani cu Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din 2010. Petiția prin care suporterii lui Real Madrid cer vânzarea lui Mbappé a intrat direct în cartea recordurilor, a strâns peste 30 de milioane de semnături în doar câteva zile. Simona Jurca vine cu detalii.
14: De ce îl vor pleca pe Mbappé? Nu mai dă Rabona sau ce?
16: Petiția intitulată Mbappé afară își propunea inițial să strângă 200.000 de semnături, scopul acesteia fiind de a determina conducerea galacticilor să-l vândă pe atacantul francez la sfârșitul sezonului, considerându-l principalul vinovat pentru sezonul dezamăgitor traversat de Real Madrid. A devenit însă virală și a depășit orice așteptări, strângând peste 30 de milioane de semnături în doar câteva zile. Recordul anterior era deținut de petiția Justiție pentru George Floyd, care strângea 19 milioane de semnături în 2020. după ce un afroamerican era ucis de un polițist alb care i-a ținut genunchiul pe gât timp de 9 minute în timpul unui raid.
15: Simona Jurca, avem vreme instabilă astăzi la munte, plouă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și prin Muntenia, izolat, posibil să cadă și grindină. Maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade, pe litoral însă va fi ceva mai frig. În București șansele să plouă cresc din a doua parte a zilei, maxima la amiază 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
14: Mulțumim mult de tot, Tea, pentru știri. Daniel, să nu uiți de luni la operă, da?
12: Da, vin,
14: ne vedem luni la operă. Despre ce vorbești tu? Despre ce emoție?
12: Despre meciul ăsta, Șef și cu Steaua.
14: Gala Fain și Simplu 300.
12: Ah, ok.
14: Sunt o gală cu 30 de momente, cântări, vine Smiley să cânte, Teo Roz, The Motans, Irina Baianț. Fiecare melodie e o emoție, fiecare invitat pe scenă reprezintă, vorbește despre o emoție. Tu la ce emoție ești?
12: La liniște.
14: Ai ținut minte? Deci da. Tu vei vorbi despre
12: liniște.
14: Liniște.
12: Cum văd eu liniștea? Cum...
14: Vrei să-ți fac cunoștință cu invitata mea de la operă, care luni este alăturată emoției iubire? Știi cine va fi la iubire?
12: Așa cine?
14: Cum ești tu la liniște și cum va fi, de exemplu, Smiley la entuziasm, Teo Roz la dor? Bună cine? Dimineața! Tu ești iubire!
17: Bună dimineața, ce prezentare frumoasă.
14: Ai ghicit-o?
12: Nu.
17: Am ghicit-o.
12: Nu mi-a zis cine sunteți.
14: Nu, eu nu i-am spus desfășurătorul lui Daniel.
12: Mai povestiți.
14: Gala Fain și Simplu.
12: Unde sunteți în clipa asta?
14: Sau poți să cânti ceva, orice, chiar dacă ești proaspăt găsit, orice. Ca să te recunoască.

0: Irina?
1: Irina Baia, bună dimineața!
2: Bună dimineața, frumoasă!
3: Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor, dragi, frumoase să vă aud așa la prima oră.
1: Te-am sunat în dimineața asta, în primul rând, să nu uiți de gala Fain și Simplu.
3: Absolut, nu se pune problema. Chiar astăzi mă duc să-mi iau și o rochie frumoasă.
1: Au, vin rochie, nu vin training?
3: Nu, am zis că dacă tot e la operă, să mă uiți.
2: Păi a zis Mihai că dresscode-ul e sport.
1: Mamă, au băgat colecție nouă la Adidas, ceva frumos, Irina.
0: Au niște trenciuri de alea cu Italia, cum are Emma.
2: Da, turcoaz, da.
1: Irina Baianț, deci în primul rând să-ți amintesc de operă, da? Pentru că da.
0: Eu fac balet.
1: Daniel Jinga, cel director operei și dirijorul Orchestrei Naționale, care va fi pe scenă, Orchestra Națională a Operei.
0: Poate când ceva cu ei, serios.
1: Va fi pe scenă, de fapt în fosa lor, și vor cânta și au zis că ei nu vin dacă nu Irina nu cântă ceva din Fantoma de la operă. Înțelegi?
3: Da, și exact asta o să și fie. Abia aștept.
1: Dar ce faci ai dimineața? Nu te-ai gândit vreodată să faci radio?
3: E un început pentru totul.
0: Nu, vezi că așa îți pierzi vocea.
1: Uite, de la Daniel.
3: Dacă știi să vorbești, dacă știi să cânti corect, știi să și vorbești corect, deci am șanse.
1: Da, ăsta e un motiv. Și al doilea motiv este că Irina are și ea un spectacol săptămâna viitoare. Un spectacol pe care eu, sincer, nu l-aș rata. Pe 14 mai sau mă înșel eu?
3: 14 mai, fix joi.
1: Ce spectacol? La Sala Palatului sau vorbesc prostii?
3: Nu, la Sala Palatului, absolut.
1: Uite că știu
3: la
1: multe
3: despre tine. Da.
1: Se numește Letters to Juliet.
0: Ha?
1: Și e adevărat că

0: tinerii sub 18 ani au intrarea liberă.
1: O, ce
0: cum
1: drăguț.
0: Aveam noi pe vremuri, când mergeam la concerte, la Ateneu, la radio, la chiar și la sala Palatului.
1: Toată copilăria mea numai la Ateneu mi-a petrecut o, da.
2: Aveam un Ateneu în Galați acolo care
0: eu chiar făceam asta. Și era foarte drăguț că pe baza carnetului de elev puteam să intru. Și acum nu prea se mai întâmplă chestia asta.
3: Noi la Iași avem și Ateneu și operă și filarmonică și
1: noi la Baia Mare aveam de toate, da, și de niciunele.
2: Noi la Galați în fața la nespălată aveam pus Ateneu.
1: Bine că sunteți voi din Iași și din București. Da. Irina, Letters to Juliet, da? Așa se numește. Ce înseamnă spectacolul ăsta? Adică de dragoste, practic.
0: Da, este un spectacol concept, așa cum sunt multe dintre spectacolele pe care le fac, pentru că îmi doresc să fie mai mult. Știi, eu le creez așa, întâi îmi vine conceptul, apoi vine muzica. Aha, și dacă pot să creezi emoția și să gândești, așa cum am gândit eu, călătoria emoțiilor și a mai multor arhetipuri feminine pe care le poți regăsi și le poți recunoaște într-un concert, merită făcut un concert pe această temă și de data aceasta nu se lasă mai prejos față de celelalte pe care le-am avut. Este la sala Palatului, este un concert reprogramat, trebuia să aibă loc pe 8 martie și s-a reprogramat pentru... Da, când am fost eu în Doha și nu am putut, am fost acolo prinsă în niște negocieri.
1: Sper să nu... Sper că acum pe 14 mai chiar să faci spectacolul, să nu fii prinsă în negocierile pentru nou guvern.
0: Nu, Doamne ferește, nu. Am alte negocieri de făcut cu sufletele oamenilor. Am alte lucruri frumoase de negociat.
1: La niște ministere pe Irina Baianț.
3: La Ministerul Energiei.
2: La Ministerul Iubirii aș vedea-o pe Irina Baianț, pentru că ea toată viața asta a făcut. A iubit și a cântat despre iubire.
0: Da, așa este.
1: Deci la emoția iubire, din cele 30 de emoții despre care vorbim sau cântăm la Gala Fain și Simplu de la Operă, și o să dăm și premii și așa mai departe, Irina Baianț o să fie iubire. Și va cânta ceva din Fantoma de la Opera. Bine, deci dacă nu vin training, atunci...
0: O să încerc să-mi adaptez.
1: Să nu mă întreb cum o să stea în rochia aia, pentru că...
2: E mai bine să nu, am avut noi niște negocieri dimineața.
1: Eu obișnuiesc să spun, te îmbătrânește.
3: Irina, care este compozitorul tău de operă preferat?
0: Cred că Puccini. Sunt mulți, depinde foarte mult, da.
3: Ei nu prea s-au iubit. Știi că Puccini a zis la un moment dat, Puccini a zis despre Verdi, foarte urât a zis despre Verdi, a zis că, da, opera Traviata este cea mai, am putea spune cu îngăduință, că e cea mai frumoasă operetă din lume. Ea fiind o operă.
0: Da. E, da, așa se mai întâmplă.
1: Irina, dar unde găsește lumea bilete?
0: Pe Ia Bilet și pe bilete.irinabaianț.ro. Încă mai sunt, încă mai avem sala deschisă și eu sper să... Știi care e chestia? Mi-am dat seama că toată lumea încearcă să vindă bilete și să povestească o propagandă și să spună cum trebuie să fie și cum o să fie concertul. Până la urmă, eu cred că cel mai important lucru este să conștientizăm că noi avem nevoie unii de alții și noi artiștii de public și publicul de noi. Și în momentul în care ne strângem și ne dăm mâna într-un demers atât de frumos, cum e un spectacol muzical făcut, creat din oameni pentru oameni, cred că este... singurul argument de care avem nevoie ca să ne unim și să ne bucurăm unii de alții, un pic de partea asta frumoasă pe care o mai avem și pe care nu trebuie să o lăsăm deoparte.
1: Deci pe iabilet.ro sau pe bilete.irinabaianț.ro găsiți, încă mai găsiți bilete la spectacolul de pe 14 mai, Letters to Juliet. Și să nu uit, și dacă vrei să vii cu copilul, cu fica, cu fiul,
0: fica. Nepoata.
1: Cum faci acolo să iei bilet gratuit pentru...
0: Se arată buletinul sau, mă rog, dacă nu are buletin al copilului la intrare și partenerii noștri de la Ia Bilet care vor și scana toate biletele și intrarea vor lăsa accesul gratuit. Oricum, intrarea se face pe baza unui bilet cumpărat. Și atunci locul automat se dă și celui care vine cu un copil, dacă vine cu un copil.
1: Bun. Irina, te iubesc, femeie superbă, vocea și ființa ta mă ridică de jos și mă aruncă până la nori. Cum am fost la Fantoma, voi fi acolo și la Letters to Juliet, drag uriaș de la Nicoleta din Constanța. O ador pe Irina, scrie Ramona Dinu. Îmi amintesc că și anul trecut pe vremea asta ați avut o invitată tot la telefon pe doamna Irina. Da, păi aveai spectacolul de la... Cu...
0: De la Teatru de Vară din Herăstrău.
1: Cu Fado.
0: De Fado, exact.
1: Ai văzut că noi...

0: Noi suntem fideli, Irina, adică te sunăm când e ceva, te sunăm.
1: Mulțumesc.
0: Îți mulțumim mult de tot, mult
2: și
0: de tot.
2: Și eu și vă iubesc și sunteți minunați și ne inspirați în fiecare zi.
0: Luni când ne
2: vedem, să vă îmbrățișez.
0: Luni când ne vedem la operă, la gala Fain și Simplu. Sper să ajung și la Letters to Juliet, dacă mai găsesc bilete.
2: Da.
0: Luni o să-ți fac și eu un cadou. Vreau să-ți dau acest carnet al emoțiilor. Zi-mi un număr de la 1 la 300, oricare.
2: 13.
0: 13. Cum 13?
2: Păi, ce vrei, dacă e un număr cu însemnătate pentru mine, nu m-am ferit niciodată de el.
3: Vezi că la hotelul fostul Intercontinental București, acum nu știu cum se cheamă, Grand Hotel București, nu?
0: Da.
3: Nu există etajul 13.
0: Deci ai zis 13, da?
2: 13, da.
0: Fii atent care e citatul care ți se potrivește. E sănătos să fim triști uneori, pentru că doar așa putem înțelege ce simțim cu adevărat. Asta e unul dintre cele 300 de citate, de pe cele 300 de pagini ale carnetului emoțiilor pe care l-am lansat ieri, odată cu episodul 300 din podcastul Fain și Simplu. Am luat cele mai bune 300 de citate, e unul și de-al tău, unul sau două, de-ale tale, Irina, și le-am pus pe fiecare dintre cele 300 de pagini ale acestui carnet, care e un fel de agenda pe care s-o poți purta cu tine, e de mărimea unei cărți, bine, o agendă mult mai groasă, că agendele de obicei n-au 300 de pagini, să-ți scrii gândurile, să-l folosești pentru, nu știu, să fie agenda, jurnal, ce vrei tu. Și este ca o carte. O am în mână, ți-o voi da luni, ție și tuturor invitaților de la Fain și Simplu. La gala de la operă o să am acest carnet al emoțiilor la standul editurii Bookzone, lansat oficial și fizic. Până atunci, puteți să luați carnetul emoțiilor de pe bookzone.ro. Aseară l-au pus la vânzare. Ăsta e fix primul care a ajuns de la tipografie. Zi-mi un număr, Daniel, de la 1 la 300.
3: 23,
0: ziua ta.
3: Când m-am născut eu, da.
0: Așa, 23, îți zic citatul de la pagina 23.
3: Sper să fie unul din Puccini.
0: Tu mai scrii de mână, Irina?
2: Da, tot timpul scriu de mână. Ador să fac asta și am agende peste agenda, așa că sunt extraordinar de bună.
0: Asta va fi agenda ta preferată, crede-mă. Eu sunt fiert, am zeci de agende, am încercat zeci de agende. Și am încercat să facem cu cei de la Bookzone o agendă în care să se scrie și ușor, și cu pixul, și cu stiloul, și cu creionul, să fie foile așa
1: lucioase,
0: fine, lucioase, să nu sugativeze cerneala.
2: Să curgă gândurile frumos.
0: Exact. Și să nu se rupă foile, uite, sunt cusute cu ață. Cusute cu ață albă, chiar e un carnet cusut cu ață albă. Citatul lui Daniel de la pagina 23 este: dacă ne bate inima în ritmul scripturii, suntem salvați. Părintele Constantin Necula la Fain și Simplu.
3: Mamă, ce m-a nimerit. Deci cum? Dacă ne bate inima
0: în ritmul scripturii, suntem salvați.
3: Nu-mi bate inima în ritmul scripturii de cele mai multe ori, dar măcar știu unde să mă întorc.
0: Zie-mă, de la 1 la 300.
1: De la 1 la 300? Hai să fie 300.
0: 300, ultimul citat.
1: Ultimul citat.
0: Ultimul citat din carnetul emoțiilor este: orice eșec poate fi un succes și orice succes poate să fie un eșec. Oana
1: exact.
0: Pelea la Fain și Simplu.
3: Ce vorbești?
1: Îmi place, îmi
0: deci,
1: place
0: practic,
1: foarte mult.
0: Pentru fiecare zi din viața ta există un citat. Dacă completezi o pagină în fiecare zi, deși carnetul nu e datat, adică poți să-l începi în orice zi, poți să-l sari săptămâni la rând și să-l reiei. Adică nu e o agendă de aia care poți zice neapărat trebuie să scrii astăzi ceva în ea.
3: Poate să fie o agendă cu cheltuieli.
0: Poate să fie o agendă cu,
3: datorii, cu
0: cheltuieli.
3: Cu ce ai de făcut.
0: Ce vrei tu să faci? Ideea este că atunci când deschizi fiecare pagină, te așteaptă un citat, o vorbă spusă în cele 300 de episoade Fain și Simplu. Carnetul emoțiilor îl găsiți pe bookzone.ro. Și știi cât e o agendă de asta? De la Moleskine, de la... Știi Moleskine?
3: Ce alea?
0: Deci nu îi găsești agenda de la Moleskine sub 1 milion de lei, sub 100 de lei.
3: Ce alea Moleskine? E o firmă?
0: Alea, mă, celebre Moleskine, sunt peste tot, în Cărturești, în... E 1 milion și ceva de lei. Asta știi cât costă?
3: Cât?
0: Și este dublă, adică este de două ori mai groasă, care are 300 de pagini. și calitate mai bună, crede-mă. 69 de lei. O agendă frumos, cu copertă.
3: Bun.
0: Cu... preț? Da. Pe bookzone.ro puteți să comandați carnetul emoțiilor, cadoul de 300 de episoade Fain și Simplu, și să găsiți citatul care vi se potrivește în fiecare dintre cele 300 de pagini ale agendei. De unde pot lua agenda? Pe bookzone.ro. Sau o sunați pe Irina Baian și îi trimit eu ei. Te pupăm, Irina!
2: Vă pup și eu și vă mulțumesc tare mult. M-am bucurat să ne auzim în dimineața asta și vă urmăresc cu drag mereu.
0: Ne vedem la operă, ne vedem la Sala Palatului pe 14 mai la Letters to Juliet. Te pupăm, Irina, pa!
2: Pa, pa, pa, zi frumoasă!
0: Muzica aia după pauză.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
6: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
6: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
5: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: 45 de minute. Noi oamenii cu muzica aia suntem aici. Daniela a așezat taraba.
1: Hai, să-i dăm drumul.
0: Sper să facem vânzare și astăzi. Uite cum am făcut la carnetul emoțiilor pe care l-am lansat la 300 de episoade de Fain și Simplu. 300 de citate, cele mai frumoase din istoria podcastului Fain și Simplu. Neața frumoșilor, acum dimineața am comandat carnetul emoțiilor de pe bookzone.ro pentru mine și fetița mea și am primit și o carte cadou. Abia aștept să vină. Eu folosesc foarte multe agende pentru notițe, având în vedere că lucrez la opera comică pentru copii. Alina de la Zuc Cafe din București, te pupăm.
1: Hai, taci, mi-ai făcut o poftă de cafea, de noi intrăm în... cum se cheamă?
0: Cafea?
1: În dans? Nu dăm în dans până nu mă duc să-mi iau o cerșcuță de cafea să am...
0: Păi bagă-te, mai citesc două, trei mesaje până...
2: Dar te rog, mă duc eu și-ți
1: da,
2: plăcerea mea.
1: Te rog, mulțumesc, mulțumesc. Dacă vrei să dai la următoarea agendă Fain și Simplu,
0: așa,
1: citate și din mine, te rog frumos să începi cu asta.
0: Păi vezi că e și din tine.
1: Da?
0: Că dacă parcurs cele 300 de pagini, există și un... măcar un citat din tine, da.
1: Nu, mi-a venit unul mai actual, mai ce se folosesc, adică de care mă folosesc eu acum.
0: Ia zi.
1: Ce să vezi? Da? Nu-i cel mai bun citat, dar și e cuprinzător, adică poți să îl pui într-o mie de contexte. Ești,
0: frate, Daniel Buzdugan.
1: Ce să vezi?
0: Daniel Buzdugan.
1: CSV.
0: Deci a? Fiecare pagină se deschide cu un citat. Restul, scritul. Cartea vieții tale, înțelegi?
1: Da.
0: Mihai scrie, am pus 4 carnetul emoțiilor în coș pe bookzone.ro pentru început, mai dau și la alții. E chiar un cadou foarte fain. Dacă nu știi ce să faci cadou, cu 69 de lei, atâta costă agenda asta, poți să dăruiești și altuia. Bună dimineața, Zu, scrie altcineva, am comandat 2 bucăți din carnet... 2 bucăți, cum sună? Din carnetul emoțiilor. Sunteți minunați și vă ascult cu drag în fiecare dimineață. Cum pot face rost de 3 agende Fain și Simplu? Bookzone pot face livrare de cărți și la Paris? Eu din câte știu, da, livrează în toată Europa. S-ar putea transportul să coste mai mult, dar da, poți să comanzi de pe bookzone.ro. Dai căutare acolo pe bookzone.ro, carnetul emoțiilor, și îți apare. Și eu am comandat aseară când am ascultat podcastul 300 la 22:30 carnețelul. Vă mulțumesc, scrie Cătălina. Iar Ramona scrie, abia aștept să o expun spre vânzare în florăria mea, în colțul Fain și Simplu, să găsească lumea și carnetul emoțiilor.
1: Agenda, carnet, cum doriți să-i ziceți.
0: Așa se numește, carnetul emoțiilor. Pentru că nu e agenda, în sensul că nu e datat, adică nu e pentru anul 2026 și anul viitor să nu mai folosești. Poți începe anul ăsta, să termini peste 5 ani, are 300 de pagini, nu... E de asta, de productivitate, de...
1: Ce să vezi, a venit tema cu cafeaua. Să rămână, mulțumesc.
0: Bravo. Uite, ăsta e un citat de trecut în carnetul emoțiilor. Ce să vezi, a ce venit vezi? Tema cu cafeaua.
2: Da, ăsta este citatul pe care, dacă, nu știu, să presupunem prin absurd că o să-l găsiți vreodată în carnetul emoțiilor 2.0 de la Fain și Simplu, o să vă dea dovada, confirmarea aia că orice ar fi, este bine.
1: Ce să vezi?
0: Neața, am comandat 2 carnetul emoțiilor pentru fetele mele. Nicoleta ne iubește.
1: Uite, un citat despre care nu-mi place. Despre ce vorbim?
0: Asta nu l-am pus în...
1: Nu, nu e al meu.
0: În carnetul emoțiilor.
1: Nu e al meu, dar nu.
0: Bine, îi dăm cu numărătoare inversă, vă rog frumos.
1: Ce să vezi, dă-i drum.
0: Hai, deschidem și noi carnetul cu muzica aia.
2: Sigur că da.
0: În 5, 4, 3, 2, 1.
1: Să vină muzica.
2: Nos vamos.
0: Dar de ce nu s-aude muzica?
2: De ce nu s-aude muzica?
1: Am șters fișierul. Aoleu, nu cred că ăla era fișierul. Vezi că eu mai fac curățenie în calculatoare.
0: Mă, băiatule, așa ceva nu mi s-a mai întâmplat în viața mea.
1: Bă, scuze, Mihai.
2: Ai apăsat delete pe muzica aia? Pe fișierul?
1: N-am știut, că ea era un fișier.
2: Păi scria muzică belea.
0: Stați un pic, mă, că e chiar o problemă. Adică nu e de glumit cu chestiile astea.
2: Aceste acțiuni mă doare.
0: Deci omul mi-a trimis și nu
1: ce
0: are sunet.
1: Ce să vezi? Nu.
2: Ia muzica aia de unde nu-i.
0: Dacă s-aude altceva, s-aude. Mm. Ia să dăm... asta, de exemplu.
1: Yeah. Cum am făcut eu un interviu la Iași cu Sabin Bălașa, era ultimul interviu pe care l-a dat Sabin Bălașa vreodată undeva
0: înainte
1: în lumea.
0: Moarte.
1: Da. Și cameramanul care mi-e și prieten, mi-e și fin, n-a înregistrat sunet. A fost și la tine, la fain și simplu, nu?
2: Mă doare.
0: Cine? Sabin Bălașa?
1: Nu, finul nostru.
0: A, Vasile?
1: Da, păi a filmat conferința de la Cluj.
0: Sper și să aude?
1: Nu știu.
0: Vedem săptămâna viitoare.
1: Băi, da, nu
0: mai primesc sunet din calculatorul ăsta, asta e problema.
1: Deci, mulțumim frumos, asta a fost emisiunea Angajăm. Radio Zoo angajează om de sunet.
2: Nu mai avem sunet, fraților, ne-a rămas sunetul mic. Ce să facem acum?
1: Dansăm și noi pe altceva.
2: Da.
0: Ce-o putea face
1: Hai
0: în situația
1: asta? Hai să băgăm o muzică să...
0: De unde să bag muzică?
2: Nimic? Din mintea ta.
1: Cânt eu?
2: Bagă-ne puțin în mintea ta, Mihai.
0: Puneți presiune. A vorbit alt subiect până
2: nu
0: o
2: putem,
0: rezolv.
2: Că noi suntem aici calați pe asta, n-avem cum.
1: Mai întoarce, Doamne, roata.
2: Roata emoțiilor pe 11 mai la operă.
1: Să mai văd odată viața. Ce are, mă? Deci nu merge nimic. Nici YouTube, nimic.
0: Nu merge nimic din calculatorul ăsta. Asta e problema.
1: Păi și nu avem alt calculator în radio?
0: Am mers, acum jumătate de oră am dat Sore, am dat, ce-am mai dat? DJ Christian Thompson, adică am mai lucrat astăzi cu acest calculator.
2: Dă din alt calculator. Laptopul de lângă tine.
0: Mamă, numai asta mai lipsea acum când...
1: Bă, poate să fie ceva mai rău. Uite o știre, da? Proprietarul s-a dus să vadă de ce nu răspunde chiriașul. Și l-a găsit pe acesta spânzurat de către un cuier.
2: Ha?
1: Și mai noi ne plângem la radio aici că...
0: Tu știi parola de la calculatorul ăsta? Dacă îi dau un reset acum?
2: Da.
0: Hai că o nimerim. Suntem din...
2: E Radio Somme și ea încearcă.
0: Ia să-i dau un shutdown. Așa. Hai să ascultăm o melodie și ne revenim. Să vedem dacă o reglăm. Numai asta mai îmi lipsea când am de pregătit toată gala asta. Nu mai dorm de 4 nopți.
2: 4 nopți și 4 zile. Vreau să...
0: Hai, ne întoarcem cu vești în 2 minute. Să vedem dacă o reglăm din mers.

0: Rusu și Morar.
1: Stați așa că m-am băgat cu Robert sub masă aici.
2: Și
1: așa?
2: Ce să vezi?
1: Am dat restart forțat la calculator. Acum e în BIOS. Auzi, dar noi ne-am înscris în programul SAFE.
3: Da. Nu.
1: Și ce scrie aici?
3: Ce scrie?
1: Deci, secured with SAFE BIOS. Adică Radio Zoo
2: nu
1: face parte din programul SAFE?
3: Eu v-am zis, băieți, treaba voastră, se întâmplă lucruri ciudate,
4: Radio
3: nu știu ce să zic.
4: Zoo.
3: Ia, dă-i, întreabă ChatGPT-ul.
1: Ia, stai că a intrat în program, acum am Windows. Și să văd unde mi-am pus vineri muzica aia Raz.
2: DJ Raz.
1: Dacă merge, o mai dăm astăzi sau o dăm luni?
2: O dăm luni,
3: dacă
2: că nu
3: merge,
2: mai
3: o dăm azi.
2: Nu, frate,
3: cum
2: e
3: adică?
2: Târziu. Eu târziu, am programare.
1: Merge, tată!
3: Vezi
1: ce înseamnă să te bagi cu mașină? A început muzica aia. 0748111550. Radio e din nou viu, din nou liber. O jumătate de oră în plus de Morning Zoo. N-a omorât pe nimeni.
2: Și să-mi explice și mie, că am văzut, e plin București, o anumite zone pe garduri, scrie așa: cred că sunt extraterestru. Ai văzut asta?
1: Am văzut, da.
2: Băi, ce înseamnă
1: e
2: asta?
1: O trupă. Cred că sunt un extraterestru.
3: O trupă sau o declarație?
1: Hai că a început muzica aia. Lăsați gândurile, haideți cu emoții.

0: Săptămâna trecută, adică oameni cu care m-am văzut săptămâna trecută, Elena din Buzău, Buzdu, ești fenomen, te-am văzut în Iuva sâmbătă și n-am putut să nu mă bag în seamă. Mulțumesc pentru dans și pentru vorbe.
1: Chiar voiam să zic, domnul Buzdugan, că v-am înveche te-ntinerește.
0: Da.

0: dar îl are Daniel, nicio problemă, vă citește el contra unei sume modice.
1: Modice,
0: băgați bani pe Revolut.
1: Hai, bine ați venit aici în Disco Iuva. Suntem cu DJ Raz. Facem frumos.

0: ascult în fiecare dimineață toată gașca. Ramona, îți mulțumim mult de tot.
1: Alessia și Alexandra din Birmingham. Hello, hello.
0: Bă, ești nebun.
1: What? Ce să vezi, suntem din nou aici cu muzica aia în vama veche la Clubul Iuva.
2: Nu vă supărați, ați deschis?
1: Da, s-a deschis, da. Ne selectăm clientela, așa că veniți mai încolo.
0: Și cu bani la dumneavoastră neapărat. Bună dimineața, frumoșilor, tocmai am comandat două ediții, două exemplare din carnetul emoțiilor Fain și Simplu pentru a le oferi cadou Ania din Mangalia. Mulțumesc că ai făcut comanda pe bookzone.ro.

0: metru pătrat aici, la munte. Ascultăm. Da, fetele ne ascultă. Mulțumim tare mult.
1: La Panaiti Strati, Brăila.
0: Da, da, fetele de la Brăila s-au mutat la Brașov și fac video.
2: E lumina mai bună.
1: E lumina mai bună acolo.
0: Conexiunea la net.
1: Să leagă direct la tâmpa, la releu. E semnal bun de OnlyFans acolo.
0: Yes.
1: Au 5 liniuțe
0: și apartamente, frumos.
2: Să n-aibă două, vă pupăm, vă mulțumim.
1: Și vreau să vă mulțumesc în acest moment, prin ajutorul vostru, în top vânzări pe bookzone.ro, cea mai vândută carte este o agendă. Este Carnetul emoțiilor, fain și simplu, locul 1 în top vânzări. Cea mai vândută carte în acest moment. Mai mult decât oricare alta. Și au 10.000 de cărți oamenii.
0: Și atenție, nu se vinde pe Publi24.
1: Nu, e pe bookzone.ro. Carnetul emoțiilor cu 300 de citate, cele mai frumoase din primele 300 de episoade, fain și simplu. E al vostru de astăzi.

0: Ai auzit că l-au prins pe Eros Ramazzotti?
1: Unde?
0: La Radio Zoo.
1: Arestați-l.

0: Eu știu o domnișoară la care l-a prins acum două săptămâni.
1: La sala Palatului?
0: Sau Romexpo, unde a cântat? La Romexpo mi-a zis ea că l-a prins. Și am întrebat, de ce i-a dat drumul? E mai complicat.

Radio oficial al dealerilor. Muzica aia for every dealer across Romania. Încă două nopți legendare, azi și mâine, vineri și sâmbătă. Să vă vedem cu un cocktail rece în mână și să dansați.

0: pentru toate fetele insistente. Doar sentimente. Fără agenda, fără griji, doar cu agenda de la Fain și Simplu. Radio Zoo, suntem aici să facem o vară de neuitat.
1: Am eu un prieten care, căruia îi se potrivește carnetul emoțiilor. El obișnuiește să-și le treacă în agenda, știi?
0: Aha.
1: Face caietul, carnetul bărbatului, ca să zic așa.
0: Și la ce pagina
1: a ajuns? Mi-a mulțumit că a apărut carnetul emoțiilor Fain și Simplu, că a zis că are multe emoții pe care nu le trecuse de încă în agenda.
2: Are multe emoții refulate?
1: Da. Și mai are unele

0: aveți?
1: Avem pește,
2: minimum. Da. Pește și vin atât.
1: Hai la horă!
2: Bă, vă merge WhatsApp-ul, nu mai citiți niște mesaje. Aveți grijă de ascultătorii noștri, că...
1: Hai că intrăm acum.
2: 0748111550. Suntem în miezul episodului de muzică aia. Încă 15 minute de desfătare.
1: Fără frâne, fără frâne.

0: mamă, ce bine intră asta. Asta e.
1: Hai la stânga sau la dreapta în funcție de opțiunile voastre politice.
0: Bă, dar nimeni în centru?

0: Maxim, Raul din Baia Mare. Cum ne-am să pleci în Amalfi?
1: Ca și cum te duce până la Șomcuta.

0: la 10 în fiecare zi. Bă, calculatorul ăsta trebuie dat la retură. Primesc calculatoare la retură?
1: Dă-l în judecată.
0: Vorbesc serios, deci... Noroc că se mai ține muzica, pentru că altfel e... praștie.
1: Flori din Călăraș, Flori Popa, mulțumim că ne asculți acolo la Călăraș.

faceți vinerea mai bună. Pompierul din Galați, ca întotdeauna alături de noi, Boțega de la Pasta Fresca din Baia Mare. Mâine au sărbătoare oamenii din Baia Mare. Prințesa Lora Iana face 6 ani. Oana și Andrei.

Am intrat în ultimele 10 minute de muzica aia, unde DJ Raz, autorul acestui mix, a concentrat toată dragostea lui, toată cunoașterea lui despre muzică.

0: Dar pe Veronica din Tecuci a văzut-o cineva?
1: Da, cum să...
0: Unde-i? No. Veronica Paraschiv din Tecuci. Ce frumos dansezi.
1: Veronica e superbă.
0: Mulțumim că te vedem.
2: Bună dimineața de la plăcintăria Casa Țărănească, de pe Andrei Mureșanu. Mai jos de Casa Dobro, Afum Omorare. Unde e asta?
0: Ce? Mi-am deschis ceva?
2: Da. Casa Țărănească, de pe Andrei Mureșanu. Mai jos de Casa Dobro.
0: Da, Casa Dobro e cafeneaua din Baia Mare, lângă piață. Spre centru vechi, acolo. A, știu unde e. Și cum se numește casa?
2: Țărănească.
0: Acolo mă duc.
2: Simone salută și zice Afum Omorare.

0: Hai că suntem tineri, suntem liberi încă.
1: Chiar am avut probleme cu muzica aia astăzi, cu calculatorul. Am reglat din mers și acum bubuim. Bubuială maximă, măi! M-am zis că tot ce are mai bun DJ-ul pune pentru ultimele 10 minute.
0: Yes, așa-i despre tine! Tonight's gonna be a good night.

0: Ioana din Ploiești a apucat să comande dimineața asta două bucăți din carnetul emoțiilor și a primit ca două carte. Aveam nevoie de relaxare și carnetul emoțiilor vine exact la timp pentru mine. Mulțumesc, Ioana!
1: Muzica nu are vârstă!
0: Zici?
1: Da, domnul DJ a scos din arhivă cele mai frumoase.

0: bătrâneți activă! Daniela ne scrie: calculatorul ăla al vostru din studio e atât de pușcat încât dacă îl dați la retură, luați 50 de bani pe el.
1: Right.
0: Da, dar măcar avem pentru coșul de cumpărături. Monedă.

0: Hai să facem frumos ca la Târgu Frumos. Mulțumim ascultătorilor noștri de la Târgu Frumos, Târgu Estetic, cum se mai cheamă.
1: Ultimele mesaje ai o șansă să fie citite dacă trimiți acum la 0748111550. De colegii mei, că eu mi-mi ajung WhatsApp-urile după 10 minute pe calculatorul ăsta.
0: Muzica asta ne prinde bine la mutarea biroului executorului judecătoresc Ancuța din Fălticeni.

0: Prăjiturile alea bune, mochi din România, Grand Food. Ce aș mânca un mochi? Salutăm pe Dragoș Șerm.
1: Să nu dai cu mochi în fasole, atâta tot. Mamă, e fix vremea de mâncat mochi. Înghețată de asta japoneză.
0: Ia uzi.
1: Și de ascultat taba.
0: Asta-i, aici
1: acolo
0: m-am oprit.
1: Acolo unde s-a oprit muzica pentru Daniel.
0: Punct. Restul e tăcere.
1: Ultima melodie din Matrix.

0: din Craiova.
1: Doamne, ce frumos în Bari.
0: Și fata noastră, Diana, de la Orăștie, neapărat trebuie pupată. Îți trimitem pupic în plic, Adriana, ție și tuturor fetelor care vinerea
1: zi-mă, mai
0: ne
1: poți
0: fac
1: asculta
0: viața mai frumoasă ascultând și dansând pe muzica aia.
1: Mai poți asculta ceva după muzica aia?
0: Publicitate. V-am pupat. Weekend frumos aveți.

Bună dimineața, lume! E vineri, iar dimineața aceasta parcă are deja altă energie. Cafeaua e mai bună, zâmbetele apar mai repede, iar muzica potrivită poate transforma complet începutul zilei. Dacă încă nu ai ieșit din modul mai stau puțin, Siget FM vine cu vibe-ul perfect pentru un start plin de chef și bună dispoziție. Dăm play hiturilor care îți ridică instant energia, lăsăm stresul deoparte și facem loc unei dimineți mai ușoare, mai relaxate și mai optimiste. Pentru că uneori e suficient o melodie bună ca ziua să înceapă exact cum trebuie. Așa că dă volumul puțin mai tare, bucură-te de atmosfera de vineri și lasă muzica să te poarte spre weekend cu zâmbetul pe buze. Rămâi pe 89,3 FM alături de Siget FM, radioul care dă ritm dimineților tale. Iar acum Irina Rimes cu Hora Fetelor.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară emise de judecătoria Vișeu de Sus într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Perchezițiile s-au desfășurat la mai multe domicilii situate pe raza localității Vișeu de Sus. În urma verificărilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 26 de trofee de interes cinegetic și 121 de articole pirotehnice. Sub supravegherea procurorului de caz s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană care a fost condusă la sediul poliției pentru audieri. De asemenea, în urma probatoriului administrat față de persoana în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceasta urmează să fie introdusă în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Antrenorul Emil Kozdelnik, președintele clubului sportiv Școlar Sighet, va reprezenta România la FIBA IDF Tournament, competiție organizată de Federația Română de Basket, în perioada 9-17 mai la București. El va ocupa rolul de antrenor al echipei naționale Under-14 a României, alături de care va disputa meciuri împotriva reprezentativelor din Bulgaria, Kosovo, Macedonia de Nord și Turcia. Îl ascultăm pe Emil Kozdelnik, președinte și antrenor CSS Sighet.
1: A venit ca o mare bucurie această convocare, mai exact în perioada 9-17 mai la București se va desfășura al doilea turneu internațional din cadrul programului IDF derulat de către Federația Internațională de Basket și FIBA, unde participă 4 naționale Under-14 masculin, mai exact România, Macedonia, Bulgaria și Kosovo și Turcia. Pentru mine a venit ca și o bucurie această convocare, ca și antrenor secund la acest lot național împreună cu Mihai Popa de la UBT Cluj-Napoca. Vom încerca să pregătim cât mai bine acești sportivi în perioada de pregătire și ulterior în perioada competițională pe parcursul celor 4 meciuri pe care naționala noastră le va desfășura la București.
0: Pregătirea acestei categorii de vârstă este esențială pentru viitorul basketului românesc, întrucât reprezintă primul pas în formarea sportivilor care pot ajunge să evolueze la cel mai înalt nivel. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Digit FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blended every day.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta. Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
6: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Digit FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, în piața 1 decembrie 1918, număr 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blended everyday, sună chiar acum și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 11.

Este ora 11 și 3 minute. În această oră am pregătit pentru tine Rareș și cel mai fericit de pe pământ, Andra cu Adi Istrate și Nu te mai sun, dar și Purple Disco Machine cu Wonderful Life. Inclusiv lui Scapaldi cu Survive ne va ține companie, dar și The Urs cu Ancora. La această oră în Sighet avem o vreme mohorâtă cu aproximativ 16 grade Celsius în termometre, cerul rămâne înorat, iar atmosfera de afară ne amintește clar că primăvara încă își face simțită prezența în pași lenți. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai urca ușor, iar maxima așteptată este de aproximativ 20 de grade Celsius. Așadar, dacă ieșiți din casă, nu strică să aveți la îndemână o jachetă subțire și, bineînțeles, buna dispoziție. Teddy Swims și Bad Dreams ascultăm chiar acum.

ai mașina, atunci acest mesaj e pentru tine. De la ora 11 până la ora 13 la Sighet FM se derulează concursul Săptămâna Mașinii Tale. Poți câștiga premii utile perfecte pentru tine și mașina ta. Sună în acest interval orar la numărul de telefon 0754 208 208 și poți câștiga un set de poliși auto oferit de FNR Tuning Shop și Forge, un ITP gratuit oferit de Valian Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. La ora 13 tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Săptămâna Mașinii Tale, doar la Sighet FM.

0: nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jghiaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un polițist vigilent din cadrul Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Baia Mare a reușit să minimizeze consecințele unei infracțiuni de înșelăciune, intervenind pentru a întrerupe activitatea unei victime. Potrivit verificărilor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute care, invocând o situație urgentă, au indus-o în eroare sub pretextul de a opri o presupusă încercare de deschidere a unui credit online la o unitate financiară nebancară, cu datele sale de identificare. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: O femeie a fost contactată telefonic de către un așa zis reprezentant al unei structuri de control și inspecție fiscală, care sub pretextul invocat, respectiv că pe numele său se încearcă efectuarea unui împrumut la o instituție financiară nebancară, a determinat-o să solicite chiar ea un credit de la bancă. Acesta a insinuat că pentru a nu fi înșelată de persoane necunoscute este necesar să depună suma de 105.000 de lei la un anumit bancomat. Victima a urmat pașii sugerați, iar în momentul în care a ajuns la bancomat a început să vireze bani în contul indicat.
2: Polițistul a observat comportamentul suspect al femeii și semnele tipice ale unei infracțiuni, a intervenit prompt și a explicat femeii că solicitarea la care tocmai a dat curs este de fapt o înșelăciune. Nu uita, oficial nimeni nu îți va solicita să introduci bani într-un ATM pentru a opri o operațiune financiară. Nu ignora mesajele preventive afișate pe monitorul acestora. Fii vigilent la mesaje alarmante și la presiuni emoționale.
0: Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Mara Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Morii. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Morii în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Morii va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru Ivasiuc, ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Mara Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Maramureșul Voievodal trăiește unul dintre cele mai importante momente de dezvoltare din ultimele decenii. La Sighetul Marmației a avut loc recepția tehnică a podului peste Tisa și a noului punct de trecere a frontierei spre Ucraina, un proiect considerat strategic pentru întreaga regiune. După ani întregi de promisiuni și așteptări, investiția care leagă direct Maramureșul de Ucraina este finalizată. Proiectul, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, include un pod modern de 264 de metri, dar și un punct de frontieră complet echipat, construit la standarde europene. Dincolo de dimensiunea tehnică a investiției, autoritățile spun că noul pod înseamnă deschiderea Maramureșului către noi oportunități economice, investiții și locuri de muncă. Legătura directă cu Ucraina este văzută ca un avantaj major pentru întreaga regiune, atât din punct de vedere comercial, cât și strategic. Lucrările nu se opresc însă aici. Potrivit autorităților, drumul de acces din Ucraina ar urma să fie finalizat până în jurul datei de 15 iunie. În perioada următoare va avea loc și o întâlnire la Ministerul Transporturilor, la care vor participa toate instituțiile care vor opera în noul punct de frontieră, printre care Ministerul Afacerilor Interne, DSP, DSV, ARR și RAR. Odată cu deschiderea efectivă a traficului, podul peste Tisa ar putea transforma Sighetul Marmației într-un punct strategic important la granița de nord a României. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Diet FM îți oferă șansa de a-ți aduce afacerea mai aproape de oameni într-un mod direct, cald și autentic. Pe 89,3 FM, fiecare mesaj prinde contur prin spoturi create cu atenție, voce profesionistă și un stil care se conectează firesc cu ascultătorii. Nu este doar promovare, este modul prin care brandul tău poate deveni familiar, apreciat și ușor de recunoscut. Radioul are puterea de a crea legături reale. De aceea, la Diet FM, transformăm ideile tale în mesaje care transmit emoție, încredere și energie pozitivă zi de zi. Dacă îți dorești vizibilitate care chiar ajunge la oameni, sună-mă sau trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și hai să construim împreună vocea afacerii tale. Diet FM, mai aproape de oameni, mai aproape de brandul tău.

mașină, atunci acest mesaj e pentru tine. De la ora 11 până la ora 13 la Sighet FM se derulează concursul Săptămâna Mașinii Tale. Poți câștiga premii utile perfecte pentru tine și mașina ta. Sună la 0754 208 208 în acest interval și poți câștiga un set de poliș auto oferit de FNR, Tuning Shop și Forge, un ITP gratuit oferit de Văleanu Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. La ora 13 tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Sună chiar acum 0754 208 208 și unul dintre aceste premii poate fi al tău. Săptămâna Mașinii Tale doar la Sighet FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
8: Ce să mai iei?
7: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 12.

12:06, 0754 208 208. Vă reamintesc numărul de telefon la care puteți să intrați cu mine în direct dacă doriți să participați la concursul care se derulează astăzi, săptămâna mașinii tale. Poți câștiga premii utile perfecte pentru tine și mașina ta. Până la ora 13 sună la 0754 208 208 și poți câștiga un set de Polish Auto oferit de FNR Tuning Shop și Fortune, ITP gratuit oferit de Vălianu Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. La ora 13 tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Săptămâna mașinii tale doar la Siet FM.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

mașina, atunci acest mesaj e pentru tine. De la ora 11 până la ora 13 la Sighet FM se derulează concursul Săptămâna Mașinii Tale. Poți câștiga premii utile perfecte pentru tine și mașina ta. Sună în acest interval și poți câștiga un set de poliș auto oferit de FNR Tuning Shop și Forge, un ITP gratuit oferit de Vălianu Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. La ora 13 tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Săptămâna Mașinii Tale doar la Sighet FM. 0754 208 208. Sună chiar acum.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Ilie Bolojan face primii pași concreți spre conturarea unui pol de dreapta. După ce a discutat cu președintele Nicuș Ordan, liderul PNL a anunțat o alianță cu USR împotriva socialdemocraților. Din noua coaliție ar putea face parte și partidele Reper și Forța Dreptei. În același timp, liberalii nu exclud să rămână în opoziție și chiar să voteze un guvern minoritar PSD, însă în anumite condiții. Între timp, un nou scenariu prinde contur. Deși a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier. Cu toate că au decis să intre în opoziție, liberalii iau în calcul și varianta unui guvern minoritar condus tot de Ilie Bolojan. În acest caz, PNL ar putea guverna în continuare alături de USR și UDMR. Însă pentru ca un astfel de cabinet să treacă de votul de investitură în Parlament, liberalii ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea partidelor suveraniste. De cealaltă parte, liderii PSD nu exclud nici ei formula unui guvern minoritar, în care PSD ar guverna alături de UDMR și grupul minorităților naționale. Totuși, pentru socialdemocrați, varianta ideală rămâne refacerea coaliției pro-europene, cu alt premier în locul lui Ilie Bolojan. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, în intervalul 11 mai-7 iunie. Sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, la începutul săptămânii viitoare, vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar ulterior și în celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse în majoritatea zonelor, la începutul intervalului, mai ales în jumătatea de vest, apoi cu precădere în sud și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice. Local se vor înregistra cantități de apă însemnate, iar izolat va cădea grindină. Vântul se va intensifica treptat, mai întâi în zonele montane, apoi și în restul teritoriului. Iar fermierii care au depus cereri de plată pentru campania 2026 pot solicita deja adeverințele eliberate de APIA pentru accesarea creditelor bancare. Documentele permit obținerea unor finanțări de până la 90% din valoarea sumelor estimate pentru subvenții. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a început emiterea adeverințelor pentru beneficiarii mai multor scheme și măsuri de sprijin gestionate de instituție. Printre acestea se numără plățile directe, măsurile agromediu și climă, agricultură ecologică și schemele destinate zonelor afectate de constrângeri naturale. Adeverințele sunt eliberate la solicitarea fermierilor care au depus cererea de plată pentru anul 2026 și confirmă eligibilitatea acestora pentru intervențiile implementate de APIA. Documentele pot fi folosite pentru accesarea unor credite de la instituții bancare și financiare nebancare, în baza convențiilor încheiate de APIA. Potrivit instituției, valoarea finanțării poate ajunge până la 90% din suma calculată, conform adeverinței eliberate. APIA recomandă fermierilor să analizeze cu atenție ofertele de finanțare disponibile și costurile totale asociate, inclusiv comisioanele, înainte de alegerea unui produs financiar. Instituția precizează că solicitările pentru eliberarea adeverințelor pot fi transmise și online către centrele APIA, măsura fiind menită să simplifice procedurile administrative și să reducă timpul de procesare. Toate convențiile încheiate cu băncile și instituțiile de garantare vor fi publicate pe site-ul oficial al APIA în secțiunea dedicată acordurilor și protocolelor. Mecanismele de garantare sunt asigurate prin Fondul de Garantare a Creditului Rural și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Dobânda pentru creditele acordate în baza adeverințelor APIA poate fi de maximum robor la 6 luni plus 2% în cazul băncilor și robor la 6 luni plus 8% pentru instituțiile financiare nebancare. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Sighet FM nu e doar un post de radio, e energia care te însoțește din primul moment. Ne poți asculta de oriunde, fie că ești pe telefon, laptop sau tabletă. Apeși play și intri într-un flux de muzică atent, aleasă, fără pauze inutile, exact cât să-ți mențină starea bună pe tot parcursul zilei. Dar dincolo de muzică, Sighet FM înseamnă ceva mai profund. E acel sunet familiar care ți-amintește de locuri dragi, de oameni apropiați și de momentele simple care contează cu adevărat. Indiferent unde te afli, în mașină, la serviciu sau într-o pauză scurtă, noi suntem acolo aproape de tine și la kilometri distanță. Sighet FM e mai mult decât muzică, e atmosferă, e sentiment, e legătura care rămâne.

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Du-du-du-du-du-du-du.
8: Thank you. Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Dragii mei, este la 12:57 de minute, iar eu am să revin în câteva minuțele, atât online pe pagina de Facebook Siget FM, cât și în direct aici pe 89,3 FM, cu extragerea concursurilor pe care le-am desfășurat în această săptămână. Așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de noi ca să aflăm împreună câștigătorii.

13 și 14 minute, după cum am promis, am revenit alături de voi pe 89,3 FM în direct, dar și pe pagina de Facebook Sighet FM. Să salutăm pe toată lumea. Sper că sunteți pregătiți, sunteți prezenți alături de noi, pentru că avem, a sosit momentul să desemnăm câștigătorii. După cum știți, în această săptămână la Sighet FM s-a desfășurat concursul Săptămâna Mașinii Tale. Partenerii noștri FNR Tuning Shop și Forge, Văleanu Auto și Botiș Auto au pus la bătaie premii minunate. Am pregătit și lista cu participanții. Am pregătit și pagina cu acea roată cu care v-am obișnuit, pentru care ne va ajuta să facem o extragere random. Așa că am pregătit numele și învârtim. Să vedem ce se întâmplă. Dăm un click, rotim. Iar acum vom afla câștigătorul. Marian, câștigătorul este Marian, a câștigat, să vedem, Marian a participat la concursul oferit de Văleanu Auto, așa că, Marian, felicitări. Avem mai departe, o să facem extragerea... O singură extragere pentru, adică un singur live pentru toți trei. Mergem mai departe, introducem numele, așa, dăm aici, inserați. Avem alte nume, cei care au participat la concursul organizat de FNR Tuning Shop. Și mergem înapoi la rotiță, dăm din nou click, să vedem cine câștigă un set de polish. Anca a câștigat un set de polish. Anca, știu sigur că ești alături de noi și că ne asculti ca de fiecare dată. Ai câștigat un set de polish, o pastă și ceva bureți, dacă nu mă înșel, oferit de FNR Tuning Shop. Mai avem încă o extragere de făcut. Așa, concursul organizat de Sighet FM și Văleanu Auto. Să vedem aici cine este câștigător. Introducem numele și învârtim de rotiță. Să vedem. Marian a câștigat premiul oferit de Văleanu Auto. Vă mulțumim frumos, mulțumim colaboratorilor, partenerilor, mulțumim celor care ne-au sunat și au uitat în direct cu noi pe 89,3 FM. Vom continua cu concursuri și cu surprize și săptămâna viitoare, așa că nu schimbați frecvența, rămâneți alături de noi pe 89,3 FM. Încă o dată, felicitări tuturor câștigătorilor și mulțumim partenerilor!

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Vișeu de Sus într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Perchezițiile s-au desfășurat la mai multe domicilii situate pe raza localității Vișeu de Sus. În urma verificărilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 26 de trofee de interes cinegetic și 121 de articole pirotehnice. Sub supravegherea procurorului de caz s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană care a fost condusă la sediul poliției pentru audieri. De asemenea, în urma probatoriului administrat față de persoana în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceasta urmează să fie introdusă în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Antrenorul Emil Costelnic, președintele clubului sportiv școlar Sighet, va reprezenta România la FIBA IDF Tournament, competiție organizată de Federația Română de Basket, în perioada 9-17 mai la București. El va ocupa rolul de antrenor al echipei naționale Under-14 a României, alături de care va disputa meciuri împotriva reprezentativelor din Bulgaria, Kosovo, Macedonia de Nord și Turcia. Îl ascultăm pe Emil Costelnic, președinte și antrenor CSS Sighet.
1: A venit ca o mare bucurie această convocare, mai exact în perioada 9-17 mai la București se va desfășura al doilea turneu internațional din cadrul programului IDF derulat de către Federația Internațională de Basket și FIBA, unde participă 4 naționale Under-14 masculin, mai exact România, Macedonia, Bulgaria și Kosovo și Turcia. Pentru mine a venit ca și o bucurie această convocare, ca și antrenor secund la acest lot național împreună cu Mihai Popa de la UBT Cluj-Napoca. Vom încerca să pregătim cât mai bine acești sportivi în perioada de pregătire și ulterior în perioada competițională pe parcursul celor 4 meciuri pe care naționala noastră le va desfășura la București.
0: Pregătirea acestei categorii de vârstă este esențială pentru viitorul basketului românesc, întrucât reprezintă primul pas în formarea sportivilor care pot ajunge să evolueze la cel mai înalt nivel. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
0: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca. Sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi cu Alexandra pe frecvența aici la Sighet FM. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și astăzi pe 89,3. Felicitări tuturor câștigătorilor de astăzi și un mare mulțumesc partenerilor noștri Vulcanizarea la Boti, Șefener Tuning Shop și Văleanu Auto pentru susținere și colaborare. Ne reauzim luni dimineața de la ora 10 pe aceeași frecvență 89,3 cu muzică bună, energie pozitivă și multe surprize. Gândul zilei, weekendurile cele mai frumoase nu sunt neapărat cele perfecte, ci acelea în care reușești să te bucuri sincer de lucruri simple. Să ai un weekend liniștit, plin de momente frumoase și oameni dragi aproape. Nu uita să zâmbești, e gratis. Rămâi cu Sighet FM pe 89,3 FM. Ne reauzim luni dimineața. V-am pupat!

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Un polițist vigilent din cadrul Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Baia Mare a reușit să minimizeze consecințele unei infracțiuni de înșelăciune, intervenind pentru a întrerupe activitatea unei victime. Potrivit verificărilor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute care, invocând o situație urgentă, au indus-o în eroare sub pretextul de a opri o presupusă încercare de deschidere a unui credit online la o unitate financiară nebancară, cu datele sale de identificare. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: O femeie a fost contactată telefonic de către un așa zis reprezentant al unei structuri de control și inspecție fiscală, care, sub pretextul invocat, respectiv că pe numele său se încearcă efectuarea unui împrumut la o instituție financiară nebancară, a determinat-o să solicite chiar ea un credit de la bancă. Acesta a insinuat că pentru a nu fi înșelată de persoane necunoscute este necesar să depună suma de 105.000 de lei la un anumit bancomat. Victima a urmat pașii sugerați, iar în momentul în care a ajuns la bancomat a început să vireze bani în contul indicat.
2: Polițistul a observat comportamentul suspect al femeii și semnele tipice ale unei infracțiuni, a intervenit prompt și a explicat femeii că solicitarea la care tocmai a dat curs este de fapt o înșelăciune. Nu uita, oficial nimeni nu îți va solicita să introduci bani într-un ATM pentru a opri o operațiune financiară. Nu ignora mesajele preventive afișate pe monitorul acestora. Fii vigilent la mesaje alarmante și la presiuni emoționale.
0: Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Mara Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Morii. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Morii în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Morii va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru Ivasiuc, ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Mara Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Maramureșul Voievodal trăiește unul dintre cele mai importante momente de dezvoltare din ultimele decenii. La Sighetul Marmației a avut loc recepția tehnică a podului peste Tisa și a noului punct de trecere a frontierei spre Ucraina, un proiect considerat strategic pentru întreaga regiune. După ani întregi de promisiuni și așteptări, investiția care leagă direct Maramureșul de Ucraina este finalizată. Proiectul, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, include un pod modern de 264 de metri, dar și un punct de frontieră complet echipat, construit la standarde europene. Dincolo de dimensiunea tehnică a investiției, autoritățile spun că noul pod înseamnă deschiderea Maramureșului către noi oportunități economice, investiții și locuri de muncă. Legătura directă cu Ucraina este văzută ca un avantaj major pentru întreaga regiune, atât din punct de vedere comercial, cât și strategic. Lucrările nu se opresc însă aici. Potrivit autorităților, drumul de acces din Ucraina ar urma să fie finalizat până în jurul datei de 15 iunie. În perioada următoare va avea loc și o întâlnire la Ministerul Transporturilor, la care vor participa toate instituțiile care vor opera în noul punct de frontieră, printre care Ministerul Afacerilor Interne, DSP, DSV, ARR și RAR. Odată cu deschiderea efectivă a traficului, podul peste Tisa ar putea transforma Sighetul Marmației într-un punct strategic important la granița de nord a României. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
3: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflele

0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Ilie Bolojan face primii pași concreți spre conturarea unui pol de dreapta. După ce a discutat cu președintele Nicuș Ordan, liderul PNL a anunțat o alianță cu USR împotriva socialdemocraților. Din noua coaliție ar putea face parte și partidele Reper și Forța Dreptei. În același timp, liberalii nu exclud să rămână în opoziție și chiar să voteze un guvern minoritar PSD, însă în anumite condiții. Între timp, un nou scenariu prinde contur. Deși a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier. Cu toate că au decis să intre în opoziție, liberalii iau în calcul și varianta unui guvern minoritar condus tot de Ilie Bolojan. În acest caz, PNL ar putea guverna în continuare alături de USR și UDMR. Însă pentru ca un astfel de cabinet să treacă de votul de investitură în Parlament, liberalii ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea partidelor suveraniste. De cealaltă parte, liderii PSD nu exclud nici ei formula unui guvern minoritar, în care PSD ar guverna alături de UDMR și grupul minorităților naționale. Totuși, pentru social-democrați, varianta ideală rămâne refacerea coaliției pro-europene, cu alt premier în locul lui Ilie Bolojan. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, în intervalul 11 mai-7 iunie. Sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, la începutul săptămânii viitoare, vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar ulterior și în celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse în majoritatea zonelor, la începutul intervalului, mai ales în jumătatea de vest, apoi cu precădere în sud și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice. Local se vor înregistra cantități de apă însemnate, iar izolat va cădea grindină. Vântul se va intensifica treptat, mai întâi în zonele montane, apoi și în restul teritoriului.

iar fermierii care au depus cereri de plată pentru campania 2026 pot solicita deja adeverințele eliberate de APIA pentru accesarea creditelor bancare. Documentele permit obținerea unor finanțări de până la 90% din valoarea sumelor estimate pentru subvenții. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a început emiterea adeverințelor pentru beneficiarii mai multor scheme și măsuri de sprijin gestionate de instituție. Printre acestea se numără plățile directe, măsurile agromediu și climă, agricultură ecologică și schemele destinate zonelor afectate de constrângeri naturale. Adeverințele sunt eliberate la solicitarea fermierilor care au depus cererea de plată pentru anul 2026 și confirmă eligibilitatea acestora pentru intervențiile implementate de APIA. Documentele pot fi folosite pentru accesarea unor credite de la instituții bancare și financiare nebancare, în baza convențiilor încheiate de APIA. Potrivit instituției, valoarea finanțării poate ajunge până la 90% din suma calculată conform adeverinței eliberate. APIA recomandă fermierilor să analizeze cu atenție ofertele de finanțare disponibile și costurile totale asociate, inclusiv comisioanele, înainte de alegerea unui produs financiar. Instituția precizează că solicitările pentru eliberarea adeverințelor pot fi transmise și online către centrele APIA, măsura fiind menită să simplifice procedurile administrative și să reducă timpul de procesare. Toate convențiile încheiate cu băncile și instituțiile de garantare vor fi publicate pe site-ul oficial al APIA în secțiunea dedicată acordurilor și protocoalelor. Mecanismele de garantare sunt asigurate prin Fondul de Garantare a Creditului Rural și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Dobânda pentru creditele acordate în baza adeverințelor APIA poate fi de maximum robor la 6 luni plus 2% în cazul băncilor și robor la 6 luni plus 8% pentru instituțiile financiare nebancare. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Sziget FM, One Hit Radio.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
8: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo. Blend it every day.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Un polițist vigilent din cadrul Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Baia Mare a reușit să minimizeze consecințele unei infracțiuni de înșelăciune, intervenind pentru a întrerupe activitatea unei victime. Potrivit verificărilor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute care, invocând o situație urgentă, au indus-o în eroare sub pretextul de a opri o presupusă încercare de deschidere a unui credit online la o unitate financiară nebancară, cu datele sale de identificare. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: O femeie a fost contactată telefonic de către un așa zis reprezentant al unei structuri de control și inspecție fiscală, care, sub pretextul invocat, respectiv că pe numele său se încearcă efectuarea unui împrumut la o instituție financiară nebancară, a determinat-o să solicite chiar ea un credit de la bancă. Acesta a insinuat că pentru a nu fi înșelată de persoane necunoscute este necesar să depună suma de 105.000 de lei la un anumit bancomat. Victima a urmat pașii sugerați, iar în momentul în care a ajuns la bancomat a început să vireze bani în contul indicat.
2: Polițistul a observat comportamentul suspect al femeii și semnele tipice ale unei infracțiuni, a intervenit prompt și a explicat femeii că solicitarea la care tocmai a dat curs este de fapt o înșelăciune. Nu uita, oficial nimeni nu îți va solicita să introduci bani într-un ATM pentru a opri o operațiune financiară. Nu ignora mesajele preventive afișate pe monitorul acestora. Fii vigilent la mesaje alarmante și la presiuni emoționale.
0: Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Mara Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Morii. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Morii în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Morii va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru.

lui Vasiuc ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Mara Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Maramureșul Voievodal trăiește unul dintre cele mai importante momente de dezvoltare din ultimele decenii. La Sighetul Marmației a avut loc recepția tehnică a podului peste Tisa și a noului punct de trecere a frontierei spre Ucraina, un proiect considerat strategic pentru întreaga regiune. După ani întregi de promisiuni și așteptări, investiția care leagă direct Maramureșul de Ucraina este finalizată. Proiectul, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, include un pod modern de 264 de metri, dar și un punct de frontieră complet echipat, construit la standarde europene. Dincolo de dimensiunea tehnică a investiției, autoritățile spun că noul pod înseamnă deschiderea Maramureșului către noi oportunități economice, investiții și locuri de muncă. Legătura directă cu Ucraina este văzută ca un avantaj major pentru întreaga regiune, atât din punct de vedere comercial, cât și strategic. Lucrările nu se opresc însă aici. Potrivit autorităților, drumul de acces din Ucraina ar urma să fie finalizat până în jurul datei de 15 iunie. În perioada următoare va avea loc și o întâlnire la Ministerul Transporturilor, la care vor participa toate instituțiile care vor opera în noul punct de frontieră, printre care Ministerul Afacerilor Interne, DSP, DSV, ARR și RAR. Odată cu deschiderea efectivă a traficului, podul peste Tisa ar putea transforma Sighetul Marmației într-un punct strategic important la granița de nord a României. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
6: Thank you.
0: specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
6: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Ilie Bolojan face primii pași concreți spre conturarea unui pol de dreapta. După ce a discutat cu președintele Nicu Șordan, liderul PNL a anunțat o alianță cu USR împotriva socialdemocraților. Din noua coaliție ar putea face parte și partidele Reper și Forța Dreptei. În același timp, liberalii nu exclud să rămână în opoziție și chiar să voteze un guvern minoritar PSD, însă în anumite condiții. Între timp, un nou scenariu prinde contur. Deși a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier. Cu toate că au decis să intre în opoziție, liberalii iau în calcul și varianta unui guvern minoritar condus tot de Ilie Bolojan. În acest caz, PNL ar putea guverna în continuare alături de USR și UDMR. Însă pentru ca un astfel de cabinet să treacă de votul de investitură în Parlament, liberalii ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea partidelor suveraniste. De cealaltă parte, liderii PSD nu exclud nici ei formula unui guvern minoritar, în care PSD ar guverna alături de UDMR și grupul minorităților naționale. Totuși, pentru social-democrați, varianta ideală rămâne refacerea coaliției pro-europene, cu alt premier în locul lui Ilie Bolojan. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În intervalul 11 mai-7 iunie sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, la începutul săptămânii viitoare, vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar ulterior și în celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse în majoritatea zonelor, la începutul intervalului, mai ales în jumătatea de vest, apoi cu precădere în sud și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice. Local se vor înregistra cantități de apă însemnate, iar izolat va cădea grindină. Vântul se va intensifica treptat, mai întâi în zonele montane, apoi și în restul teritoriului. Iar fermierii care au depus cereri de plată pentru campania 2026 pot solicita deja adeverințele eliberate de APIA pentru accesarea creditelor bancare. Documentele permit obținerea unor finanțări de până la 90% din valoarea sumelor estimate pentru subvenții. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a început emiterea adeverințelor pentru beneficiarii mai multor scheme și măsuri de sprijin gestionate de instituție. Printre acestea se numără plățile directe, măsurile agromediu și climă, agricultură ecologică și schemele destinate zonelor afectate de constrângeri naturale. Adeverințele sunt eliberate la solicitarea fermierilor care au depus cererea de plată pentru anul 2026 și confirmă eligibilitatea acestora pentru intervențiile implementate de APIA. Documentele pot fi folosite pentru accesarea unor credite de la instituții bancare și financiare nebancare, în baza convențiilor încheiate de APIA. Potrivit instituției, valoarea finanțării poate ajunge până la 90% din suma calculată, conform adeverinței eliberate. APIA recomandă fermierilor să analizeze cu atenție ofertele de finanțare disponibile și costurile totale asociate, inclusiv comisioanele, înainte de alegerea unui produs financiar. Instituția precizează că solicitările pentru eliberarea adeverințelor pot fi transmise și online către centrele APIA, măsura fiind menită să simplifice procedurile administrative și să reducă timpul de procesare. Toate convențiile încheiate cu băncile și instituțiile de garantare vor fi publicate pe site-ul oficial al APIA în secțiunea dedicată acordurilor și protocolelor. Mecanismele de garantare sunt asigurate prin Fondul de Garantare a Creditului Rural și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Dobânda pentru creditele acordate în baza adeverințelor APIA poate fi de maximum robor la 6 luni plus 2% în cazul băncilor și robor la 6 luni plus 8% pentru instituțiile financiare nebancare. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Vișeu de Sus într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Perchezițiile s-au desfășurat la mai multe domicilii situate pe raza localității Vișeu de Sus. În urma verificărilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 26 de trofee de interes cinegetic și 121 de articole pirotehnice. Sub supravegherea procurorului de caz s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană care a fost condusă la sediul poliției pentru audieri. De asemenea, în urma probatoriului administrat față de persoana în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceasta urmează să fie introdusă în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Antrenorul Emil Kostelnik, președintele clubului sportiv școlar Sighet, va reprezenta România la FIBA IDF Tournament, competiție organizată de Federația Română de Basket, în perioada 9-17 mai la București. El va ocupa rolul de antrenor al echipei naționale Under-14 a României, alături de care va disputa meciuri împotriva reprezentativelor din Bulgaria, Kosovo, Macedonia de Nord și Turcia. Îl ascultăm pe Emil Kostelnik, președinte și antrenor CSS Sighet.
1: A venit ca o mare bucurie această convocare. Mai exact în perioada 9-17 mai la București se va desfășura al doilea turneu internațional din cadrul programului IDF, derulat de către Federația Internațională de Basket și FIBA, unde participă 4 naționale Under-14, masculin, mai exact România, Macedonia, Bulgaria și Kosovo și Turcia. Pentru mine a venit ca și o bucurie această convocare, ca și antrenor secund la acest lot național, împreună cu Mihai Popa de la UBT Cluj-Napoca. Vom încerca să pregătim cât mai bine acești sportivi în perioada de pregătire și ulterior în perioada competițională pe parcursul celor 4 meciuri pe care naționala noastră le va desfășura la București.
0: Pregătirea acestei categorii de vârstă este esențială pentru viitorul basketului românesc, întrucât reprezintă primul pas în formarea sportivilor care pot ajunge să evolueze la cel mai înalt nivel. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă, fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da!
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
3: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
2: Bă, Ghițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Un polițist vigilent din cadrul Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Baia Mare a reușit să minimizeze consecințele unei infracțiuni de înșelăciune, intervenind pentru a întrerupe activitatea unei victime. Potrivit verificărilor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute care, invocând o situație urgentă, au indus-o în eroare sub pretextul de a opri o presupusă încercare de deschidere a unui credit online la o unitate financiară nebancară, cu datele sale de identificare. Detaliază Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
1: O femeie a fost contactată telefonic de către un așa zis reprezentant al unei structuri de control și inspecție fiscală, care, sub pretextul invocat, respectiv că pe numele său se încearcă efectuarea unui împrumut la o instituție financiară nebancară, a determinat-o să solicite chiar ea un credit de la bancă. Acesta a insinuat că pentru a nu fi înșelată de persoane necunoscute este necesar să depună suma de 105.000 de lei la un anumit bancomat. Victima a urmat pașii sugerați, iar în momentul în care a ajuns la bancomat a început să vireze bani în contul indicat.
2: Polițistul a observat comportamentul suspect al femeii și semnele tipice ale unei infracțiuni, a intervenit prompt și a explicat femeii că solicitarea la care tocmai a dat curs este de fapt o înșelăciune. Nu uita, oficial nimeni nu îți va solicita să introduci bani într-un ATM pentru a opri o operațiune financiară. Nu ignora mesajele preventive afișate pe monitorul acestora. Fii vigilent la mesaje alarmante și la presiuni emoționale.
0: Pentru a facilita deplasarea călătorilor în perioada 14-17 mai, Societatea de Transport Mara Nord va introduce o cursă specială pe traseul CPL Grădina Morii. Măsura vine în sprijinul persoanelor care vor participa la activitățile și evenimentele desfășurate în zona Grădina Morii în acele zile. Autobuzele vor pleca din stația CPL la orele 12, 14, 16, 18 și 20, iar ultima cursă din Grădina Morii va avea loc la ora 22:30. Totodată, Societatea de Transport anunță că, pe durata acestei perioade, traseele curselor regulate vor fi deviate temporar pe străzile Gheorghe Doja și Alexandru Ivasiuc, ca urmare a măsurilor de organizare a circulației. Reprezentanții Societății de Transport Mara Nord recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare ale traseelor. Maramureșul Voievodal trăiește unul dintre cele mai importante momente de dezvoltare din ultimele decenii. La Sighetul Marmației a avut loc recepția tehnică a podului peste Tisa și a noului punct de trecere a frontierei spre Ucraina, un proiect considerat strategic pentru întreaga regiune. După ani întregi de promisiuni și așteptări, investiția care leagă direct Maramureșul de Ucraina este finalizată. Proiectul, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, include un pod modern de 264 de metri, dar și un punct de frontieră complet echipat, construit la standarde europene. Dincolo de dimensiunea tehnică a investiției, autoritățile spun că noul pod înseamnă deschiderea Maramureșului către noi oportunități economice, investiții și locuri de muncă. Legătura directă cu Ucraina este văzută ca un avantaj major pentru întreaga regiune, atât din punct de vedere comercial, cât și strategic. Lucrările nu se opresc însă aici. Potrivit autorităților, drumul de acces din Ucraina ar urma să fie finalizat până în jurul datei de 15 iunie. În perioada următoare va avea loc și o întâlnire la Ministerul Transporturilor, la care vor participa toate instituțiile care vor opera în noul punct de frontieră, printre care Ministerul Afacerilor Interne, DSP, DSV, ARR și RAR. Odată cu deschiderea efectivă a traficului, podul peste Tisa ar putea transforma Sighetul Marmației într-un punct strategic important la granița de nord a României. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTolls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Asculți 89,3 FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată-ți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți.

surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.

încrezătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare. Desculți. Spre mare.
1: Siget FM 1 Hit Radio.

0: 101.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite su que

Je l'ai ma mort.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele pe

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.